assalamualaikum mbokk yi tay la altine ñaar fukki fa la juroom ñaar ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam da ko fukki fa la ñatt ci wéru zuliyya ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukki fa la juroom ñaar bokul ci limi fatti lim bu rafet la bisub altine bi liñ ci taamu moy ku ca watu wala ku ca dalo altine ju nekk sunna la ci kuko man mu wor ko ñaanu bis bi yow yalla yal na nga nu sokkulo ak ngam yal na nga ko taral ci sunu xol yal na nga nu bañlo ak kefar ak kacior ak moy yal na nga nu def nu bokku ci way jubni allahumma habib ilayna al-iman wa zayyihu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin allahumma habib ilayna al-iman wa zayyihu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin aya bis bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne fatalikul ba soxna sa imran waxene yow sama borom fasna yene seddela li na ci sama bir muy ko ñu selal nangul ma yow yaay ki deg ki xam suratu ali imran aya fan wera ak jurum hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena bok na ci rafatu l'islam nit ki baye lepp lu ko amul njariñ hadith bi at-tirmidhi netlinako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min husn islam al-mar' tarkahu ma la ya'ni rawahu at-tirmidhi waxtu julli suba waxtam da tabbi 5h33 juromi waxtu tegal fan wéré simili ak ñett tisbar 13h40 ben waxtu tegal ñen fukki simili takusan 16h40 ñenti waxtu tegal ñen fukki simili timis 19h40 jurom ñaari waxtu tegal ñen fukki simili ge 20h50 jurom ñetti waxtu tegal jurom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina wañe ben sibili soko fete sobu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben sibili soko fete Saloum wala Garnar téméré kilometre june yokal ben sibili jant bi dana fenk 6h48 juroom ben waxtu tegal ñen fuk sibili ak juroom ñet diso 19h36 juroom ñaari waxtu tegal fan wér sibili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum bokki di nubaye xel ci radio UGAB, radio université Cheikh Ahmed Bamba, kaddu gaangi baw ci ndam daru alibul khabir. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen balaq, di leen balwaq, di rafetlu seen ànd ak ñun ci 103.5 téeméer ak ñett yu tomb juróom ci Bande FM bi, internet bi ñetti du www.sunufm.com, YouTube, UGAB TV Live. Pape Sayar Mbaye ci addukaay beeg machine bi, yéen askan wi ci déglu bi, seen jotaay bi di li ñuy waxtaane. Li ñuy waxtaane di jotaay bu UGAB da leen ko tànnal altine talaata àllarbaag gaaw 10h30 jàpp midi ñu ciy waxtaane dëkk bi ñi ci dëkk bi. Lépp luy jàppandal nekkin wi, lépp luy warmaal dëkk bi ñu ciy laayante biir altine talaata ñuy indi ay tem di ko waxtaane àllarba gaaw ñu yaatal jotaay bi di leen bàyyi kàddu gi ku ci ne ñu koy bax mu xool fa ko soob mu rafet mu àddu ca ñu cay ànd ak moom. Mbokk yi ñu ngi jégalu bu baax di santaat borom bi ñu suturaal defal nu xéewal ba nu fekkeeti ko tal ko ba fas yéene jotaay bi di li ñuy waxtaane ñu fas yéene ko kii tey di ne dëppoo ak fukk ak ñetti fan ci weeru tubaab di weeru juillet atum 2026 waaye di ñaar fukk ak juróom ñaari fan ci weeru wolof di weeru muharram wala tam xarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gàddaay gi 10h46 fukki waxtu ci suba ñeen fukk ak juróom benn simili moo boot ci koom. Ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di santati borom bi ñu suturaal defal nu xéewal ba nu fekkeeti ko tal ko ba fas yéene àndati ak yéen jotaay bi di li ñuy waxtaane mu doon jotaay bu UGAB da leen koo tànnal ngir ñu ciy waxtaane dëkk bi ñi ci dëkk bi, lépp luy jàppandal nekkin wi, lépp luy warmaal dëkk bi ñu ciy laayante biir al ñuy indi ay tem di ko waxtaane àllarba gaaw ñuy yaatal jotaay bi di leen bàyyi kàddu gi ku ci ne ñu koy ba mu xool fa ko soob mu rafet mu àddu ca ñu cay ànd ak moom. Di jaajëfal bu baax mbokk yi nga xam ne saa su ne ñu ngi ànd ak ñun ci sunu ay programme waaye itam dëkk bi ñor leen lool ni nga xam ne kon noonu lanu ko baaxoo di ko ànd ak yéen saa su ne ci programme bu mu tumanti doon. Ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci taxawaay yi nga xam ne mbokk yi saa su ne ñu ngi ko ci taxaw te sonnuñu tàyyiwunu, ñu ngi ci góorgóorlu di ca def seen kéem kattan guddi ak bëccëg lépp loo xam ne rek soxal na dëkk bi itteel na leen. Kon kenn ku ci nekk ca fa nga féete ñu ngi lay jaajëfal ak ndokkeel bu baax. Ñu nekk nag di waajal bés bu mag muy sunu bés màggalu Touba, ñu ngi ci wàccaay wi buñ sukkandikoo ci commission bi. Kon mën noo wax ne màggal gi sax tàmbali nanu ko ndax activité doon yëngu yi nga xam ne mu kon moo aju ci màggal gi lancement officiel ba di tàmbali gi def nanu ko keroog gaaw. Yaakaar naa ne dund ngeen ko dégtal nañ leen ko en direct, démb itam jot nañ leen ko dégtalaat muy waxtoog juróom fukki simili yoo xam ne kilifa yi yore wàllu màggal gi waxtaan nañ ca mbokk yi. Lenn lu ci nekk ñu leeral ko, lenn lu ci nekk lay jubluwaay ba ñu indi ko ca. Yaakaar naa ne dund ngeen ko ak ñun mu doon nag jotaay yu am solo yoo xam ne incha allah rabbi na ko mbokk yi faram fàccee keroog ca jotaay ba doon kilifa yi yore màggal gi. Incha allah lenn lu ci nekk rek danañ leen ci àndat ak yéen gunge leen ci ngir nag ñun ne nu ko baaxoo rek dëkk bi ñooñu dëkk bi dong moo ñu tax a jóg. Lépp lu soxal na dëkk bi, lépp lu itteel na dëkk bi, kon ña nga ca ñu ci jaajëfal mbokk yi nga xam ne kon saa su ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ak fu mënti doon, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. Kon ñuy bàyyi xel mbokk yi nga xam ne itam saa su ne lépp

0: da jëm dara té wa hôpital jënd gogou biñu amé sen ndaje mom ñu doon def da xamna ndaje ma ci bayal bu lañ ko doon def fan yi ndaje mi am yépp wax balu té xénañ ba ndaje mi jall té foom mi wala nga non nak bu wala nga non fa gañ ñene fa baax ba né fa la ndox ma jël bon niñ def ba respecté sen bop ba ndox mi wala nga non ci sen baax bop waron nañ ko respecté askan wa dëkk ci fañ ba sut ndox mo xam bu wala nga ne ci jakk de la jubal niw mu nak ndox ma da wala nga ba duggu ci biir jakk de dedet waye day wala nga ba jub biir jakk ja taxaw ci lepp lu lo xam mu ngay jub jakk mu ngay jub fenn di taxaw bu uppe ay loxo man na duggu ci famu jubal ki nan amuñ ay numéro amnañ numéro waye dañu communiqué wul ba sanis digel amnañ ay numéro waye dañ ko communiqué wul ba nit ñi xam ko lool nak service Sénégal yépp la danaka té numéro ni ci wara communiquer duñ ko def bu né ci walum ndox mi nak mom liggéey yi ma gis ñi def wax deug yalla amna solo nañ ko continuer ndax liggéey mom manta bare fek mangal manta bare ren waye programme boko jëlé waro ko teñk ci na paré fek mangal wala na paré ci atum ren wala programme bi na paré ci tam mandat dédé dañ ko wara denk mu doon programme bo xamanté bi da fay leer mu doon programme bu continuer ñu xamne fi la commencé fi la yëm ci dëkk bi tamit ci walum programme inondation bi ñi nga xamanté bi ñoo yor inondation bi waron nañu am seen agenda bo xamanté bi bëpp nguur bu fi jaar lo su def ci programme bi ñu diw sangam kat abdou diouf li la fi defoon am la waza li la fi def magi sala li la fi def ñi tamit bi ñu ñëwé li la fi def ndax day programme bo xamanteni ci suñu lañ koy sul buñ ko défaré ba paré ku ko fék wut mënoo xamné def nañ ko fi ñi bu élégué dañuy jall ñeen dañu ñëw té légui ñom am naño xamanteni dañuy bëgg ñëw agal liggéey bo xamanteni da ngay liggéey sox ci la keneen defoon nga boole la nga def ak la sa morom defoon yépp nga ngar da jox ko nga ne mako def lool nak li ko mëna faj mo ñi nga xamanteni ñoo yor liggéey bi kenn ak bune la nga liggéey ñu defal la ko sa plat final te kilomètre nga defar ñaata mbedd nga defar foko defare ban tart nga ko defare ndax ñoom li ñuy def suñu alal la ñoko mom waye dañ koy boole ci seen bilan te buñ ko defare ba pare dañ koy gaddu suñu tok diko woné lool nak kenn buñu nit ku tok di woné lam defal waye boy woné la nga defar na nga woné la nga defar yëm de waye buñ boole la nga defar ak la ta morom defar yëp lu baax la nga ne mako defar lu ci sëkk nga jël ko xëpp ko kate def te ka dem mënatu la taxaw fenn di layal boppam kon nag maa ngi rafetlu baax yi ko jërëjëf
1: Amadou Ba 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi du bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 ICAB FM assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
1: ah kay ñi ngi ziar bu baax
2: affaire ma ngare
1: ah kay ñass ñi ziar wax na bu
2: baax ñi ngi ni ziar baax di ñaan serigne muntaha mbacke bassir su ma may xolu guddu galé ko wër samal ñuko aral ñuko ak ñewut señ ci wa jëpp jëj yëpp ci baax cheikhul khadim la la nuyu bu baax na yow
1: jere jëf
2: di rafet lu wax de la ñu detaay bi rafet na ko ñu wa nga rafet lu baaxa baaxa baax ma ñew ci ñaan question yi nga xamne mom wala ci digënté wa señ de gën ak liggéey dëkk bi wa señ de wax de yaay ay jàmmal daal ñu fi ay fa ñu gënal ñu ci sani gëna ci ci ni ma ko dinal mo wax di jax ak ndox yi ko ci mo boray ni ñu de ci wel ci ko ci ci ñu na ak waaji tu ñu ko tuuri fi mo rafa tu mo la wax ci ci wër nañu xol marché bu baax xol balin mi wër ci wax na dem ñom lañ jox dëkk mom ñi wara xol cet gi dafa sam wara ñew dugg ci marché xol cet gi sun dem sun jaakatu ndik yi ñu jaay ci yëpp wara ñew xol leen ba xam nak am nañ koy ci docteur wala amuñu lolu mom wax yalla mom gëna ko gis lepp daaw ba ren ñu ñu fi wala bo gisuma len man wala gisuma len wa da ba ma gisuma len lolu wax ne ñu samanto ci bi ndax jaay kat yi mom leen mom bo tijjal ci ñu war am da tay ko xam limi jaay day dess bu def ci consulateur bi wala leneen di xey tangalat ko diko jaay nit ñi lolu dafa baxul ta ba ñu koy def yeso ko sa te lo jay bu defé nga def ko ci bo bo def ci bu ñu tangala diko yaay nit ñi lolu xamone baaxul def ci jekul te lo wax ci ndaw ñoon ci bari dimbali bi ci def moy wal dekk mo ci jallo ci waccay mal ju nek man da gis guma ci ma ma da bu gan gis dekk dekk da ngay gis ci ma ñu dal sans dekk wa ci ko defé sans ci ko defé nam mel dem ba fotem la mel amu ben sans ma xana ñi wa ñi bi tak photo lampe yoy la bi gis moy ni do la bi ci changement way lenen lo xamni état jël lako pour defar ko fi ci nit bi ci côté bi gis mo to lol nako di yalla Touba mo dal ko do mu ñu li ci watu jël te bolé mu ci ndax moy dekk moy xol dekk way côté bi mom gis ma dara ben changement du télé bi du dara mo yoro ndox du dara lo xamni war nañ ko changer man gis mako mo to lol état dañ ñoy taxal tém war ko ndax fi la yoro ndox yi bari na yo xamni da lo Touba moko xoti defa jeexit bo xal ba lay mafa ta lolou kenn maflu ay pa jara ñu ci yoll 24 francs muy ma sala yeen mbedd waay am ko ñu xam exit ba lay télé bi tamit li ci nek ci suuf kenn xam lu mu toll produit bu bes bi tam bes bi ñu xam mo wax produit dafa nek ci suuf def nek daaw bari soufan ci ko télé bi kenn jëlu wu ta lolou rafetul ta do da ni fekkat ko ko di yalla lo lay soxat ba merdi la wat bi lay nuy bal leziar jere jef may
1: ya ñu sant ko gërem ko baax baax sama del wat mu ñu koy nuyu ko ziar 33 976 0909 UCAP radio université cheikh ahmed bamba assalamu alaykum bismillah
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam aw
3: sey bay laar
1: ma ngi sant bi
3: ok bay goor bayan
1: ok bayan
3: fa nga la ki bi
1: ñi sant baax kay
3: param sa di ci dama para fi ci daru mom jow ju
1: fi ci daru
3: daal xamna ay bi am na ñaar fi ko bellal yu wax def dañu rawo da ñoo bari wut nak ay waro nga ay ñu xawa tak wa dañu bari wut
1: baadu
3: rek ko def bari
1: baadu
3: ñu def ci doole lool or ci tour ye yepp fi la ulé ja wu daru bi rap bi a top so amu ci pop bi tam na rek teur yi jige teur clip la fi benn pop ba nga mu ci do doro ba met fagal ndax ko am lu am yoll la ñu di bour li yeb bu guddé bu top dëkk bi loolu la mo ngi nak ay sama di ci raw li ñu wax ban bari ndax bari wu ben ka kep ci Touba sama ko bu ko ha ya la do la xewal ci la garafal fekk ci jam
1: jere jeuf ñu sant ko gërem ko service d'hygiène bobé la ñuy waxtaan tay benen fonk bi di santé yi ñu koy amal ci dëkk bi jëm ci nawet bekk waccay wi
4: 33 976 0909 dëgg la wara def une communication éducative ndax gis nga bobé ligne bi da nga dégg ko la wax naan wax muy fi taana fi bonne na am sankar bu wax ko way il faut ni défar mentalité xam nga mentalité ak comportement dafa am solo mom la la wax légui ni lay son professeur bobu li ma jangalo boko ma don tek ci wolof di diko def une petite éducation audiovisuel da day bax lol ndax diglu pour comprendre fa bax waye diglu pour tontu xam nga fi sax nit ñi bo xol seen jotaay duñ waxtaan dañuy wérante di wérante bax ndax problème yi c'est des problèmes yo xamanteni chaque année mom ngeen di waxtaan daw daw jeeg dawaati jeeg chaque année problème Touba problème ndox lay problème transport problème balde té aduna yalla kenn ku né dala joxou ci té ñi di interview ci radio bo leen di diglu ñu ci bëru waru do wax ndax ñi wara wax waxuñu ñi xam waxuñu ñi mal defuñu ñi dañuy réral nit ñi rek gëlen rééduquer
1: Je suis un peu plus jeune.
5: Manam santi ci ngira len mom manam doxaw gudd ndax ba legi ñangay gas te ndox ma ci biir ma ngay gën yok waaw ko man nab la ko way ndox mom bari na lool sax waaye ka di mom bis bu tawé ba ñëwaat mom yaaka na fo lool ni ka ci dina fex del ndox ma dal bari na mom ñangay gas nak mom iké ba yok waaye ñangay da ko def nak moy yeex ge tambal dañ ko ba nagal yeexal gol tambal nek ni mag ban dal jéggal ci mais dañ ko yeex tambal bo dé ba ci dig dakar ge bo djugé djimaaji ba tam djim djimaay ñeñ jakk ñeñ ji fofu kambi nga xamné fa la dox ma taw kambi ni koot mo nek ci wëttel ba ci kenn boba légui man lu len ko téy sëkk la xamul kambi di woon suñ bamba fofu ba dox ma taw ba ba ngay dem jakk ji ci soow ñuko jakk wax jakk ñeñ fofu fepp dafa yaa wa ci lu du doy war la dëkk bi nak do ci ma deg legui fossé mbédem dafa xew ku tabax ku ne yaangi tabax legui fossé mbéd lolou mum dafa bari lol man bari ki dem rek dem na deñ deur salam gogu wacce ci rom point ba dox wuti juma ji waye fofu li fi nek ci ay fossé mbéd ak kabyo yo xam ñinga garé fan garé sant li bëgg dé dekk la suñu baat li fi nek dal mum da dañu bayyi rek lu neex ni mu def ci dal ci ni bax li gëna def
1: 33 976 0909 ICAB radio université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Gang bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 kaddu gi bawo ci ndam ICAB assalamu alaykum bismillah
6: wa
1: alaykum salam
6: wa sin ba ni ni de jare
1: wa ka jere yef
6: ndam
1: ba ni jare salam wa ka
6: ni ko wa ay waxe religion de mom amna ci limet way mom manki na lol ay dafa tam war na do gor gor bu baax tam ba am me wer bu mbere war na ci ma gis dekk bi bu de ko bu la fa na ci dem nak nafa tam mom bu len membre gëna tam dekk bi du yaat wer fa tan ko war na ko man dub tan ma lay gis yo xamanteni jaar yo xamanteni ma lay gis ay xamanteni xamanteni day day fess wala bu fess wax ñom dañ ko def ko bo xamanteni mom mbedd ñu koy baye yo bo xamne mo def ndox mi genn côté ko ni ni ci jaar wala mi jaati aw yoon côté di ci jaar mi jaati metam fa wala nga jaar fa côté dal mu do na ko def sa yere nek lo xamanteni do na war ba ko def def ak bari def nek do def fi ndab yi mo neewu yoon ci dekk ni même bu fekkene nek na en sécurité ko mo neeku yoon ci dekk ni suma nak am ndox mo xamanteni day sa tata ko xamanteni kenn wëru ko kenn wëru fa degen kat degi am ni ay sébar yep ko xamanteni mana daf diko nit ñi lu baye ko nit ñi di ko ne diko def te yene dal dal seen kaw lo dal man moma jaxati ci lo xamanteni dañ la ko denk ne la yow li ya ko war doxal côté bobu mom ñom seen seen am nañ ci tox don defé ni matuway bari wutam lu mu dédé war na ne gis ni wër bu ne ñu gisé tax mais benn ko côté bobu mom ñom seen tor mom am na ci tox di dal te dekk bi manam taxaway bi dafa def ni nga xamanteni autorité day lo la def lu la denké dara dang kay taxaw nga ko taxaw té lolou dafa mbok seen ñu dégg muy taxaw do ma dañu ba nga top muy walu ñu dañ jaay commerçant bitigi ak marché yak ñaayen fi jaay leena gis ñu wax ay data yo xam dafa privé té lolou nek danger bo xamanteni ci atana té di lu ko jang bu dafa gëdd bu jeexna té à chaque fois ñu gis ay privé ay produit yo xam day privé ñukay dematé ba ñu jël di japp defal ak ñu non té lolou manam dafa yag lool ba nga ci japp kenn nga ci japp ñu def nit donk do deug ni la jappale ci kenen ak dem kenn nañ koy jappé jël loolu dem dajale bam yaddu ni tal kon ko rek bobu mom état bi na ngeen koy dimbali ci yeen ay jëm matuway muy war way ñu yorat ak agent yo xamanteni ñu dañu may di gëné yaatu ci ko fam jëm mooy ñu déggul dox ci dox
1: jere jëm ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 seen jotaay bi di li ñuy waxtane tay service d'hygiène ak chantier yi wajjal na bi mom la ñuy waxtane assalamu alaykum
7: akum sa warahmatullahi taala
1: la kay jeuf
7: jar bax ngar mbok yep
1: yeuf
7: pam comme lo nga expliqué te lo nga xam non tay ci dara di jeune manam bo xolé bu yago dakar yaangi deg wax ay 400 unité xam nga yu fa xit xuma dakar ci walu sunu dañu ma Touba gi faté dañ ko doon gaw téel def parce que dama da gis ben faté bo xamné mom manam mom wax buy liggé do gis adresse do xam dama xam nañu dañ koy def ci sen kër way dal parce que am ñu am ay adresse mo ay duñ wax adresse fann loolu manam tamit ñoo war di contrôle lool quoi ay yakara loolu ñuy wax dara yakara na Touba dé inte yoy ñu dañ leen dox mi sel bari na fi Touba surtout président ñu bari ñi liggé di def di kër way dal tor boku liré adda do xam fan mo dañ wax Touba nangam paré dé di bin numéro on nak lu président ñoo ñu wadi contrôle lool wa buñ ci mëne baye xat comme Dakar mom japp nañ lu xam ay 400 unité yo xam yu ko doon défar yo xam ndox na légal Touba yi mu xam nga mom yoy mu fi mëna ñak dafay ci ré bañ di yëm comme ci borom bu ti gi ré bañ yëm gën fay roox xam nga nangam sangam yoy di dugg wa comme xam nañ ñakoy liggéey ci yépp identifié dem xol ni ngay liggéey xam nga setna wala set nangam sang wa ñam dara rek borom bi di gëni top di fayé ko rek da nga mom war ni ñi ñoji lool rek Allah ji bëggona ay bang koy dig information mom siro torop ñu bari ñu ci arrêté fu Dakar ay espace yu ñu defar ay espace da ya lool da ñu commencé dugg ci dëkk bi assalamu alaykum
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi baw ci ndam seen jotaay bi di li ñuy waxtaan ni ci 103.5 altitude la tay tém nañu indi alarba gaaw ñu bayé len kaddu gi 10h30 japp midi tay indi nañu ñaari tém du ko waxtaané benn bi di service d'hygiène naka ngeen gisse seen liggéey ci dëkk bi ndax dëgg dëgg liñ leen di xaaré ñanga ci naka ngeen gisse taxaway bi benen bi doon chantier yi nga xamné ñu ko amal ci dëkk bi mu jëm ci waccay nawet bi rawati na ci walu assainissement bi ndoxum tawbe ke ñom seen naka ngeen gisse liggéey bobé kon moy ñaari ponk yu mom lañu indi tay diko waxtaan ci 33 976 0909 33 976 0909 moy yoon wi ngeen mëna jaar ngir mëna and ak ñun ci jotaay bobé di ëlini waxtaané radio UCAP radio Université Cheikh Ahmed Bamba.

0: assalamualaikum mbokk yi tay la aljane ñaar fukki fana juroom ñaar ci muharram muy wéru tam xarit di wér wi ñëk ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gadda yoonentibi sallallahu alayhi wa sallam da ko fukki fana ñatt ci wéru zulhiyya ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukki fana juroom ñaar bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bisub aljane bi liñ ci taamu moy ku ca watu wala ku ca dalo aljane ju nekk sunna la ci ku ko man mu wor ko ñaanu bis bi yow yalla yal na nga nu sopplo ak ngam yal na nga ko taral ci sunu xol yal na nga nu bañlo ak kefer ak katchor ak moy yal na nga nu def lu bokku ci way jubni allahumma habib ilayna al-iman wa zayyihu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin allahumma habib ilayna al-iman wa zayyihu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin aya bis bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne fatalikul ba soxna sa imran waxene yow sama borom fasna yene seddela li ne ci sama bir muy ko ñu selal nangul ma yow yaay ki deg ki xam suratu ali imran aya fan wer ak jurum hadith bis bi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena bok na ci rafatu l'islam nit ki baye lepp lu ko amul ndariñ hadith bi at-tirmidhi netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni rawahu at-tirmidhi waxtu julli suba waxtam da tabbi 5h33 juromi waxtu tegal fan wéré simili ak ñett tisbar 13h40 ben waxtu tegal ñen fukki simili takusan 16h40 ñent waxtu tegal ñen fukki simili timis 19h40 jurom ñaari waxtu tegal ñen fukki simili ge 20h50 jurom ñett waxtu tegal jurom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina wañi ben simili soko fété sow ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Garnar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h48 juroom ben waxtu tégal ñen fukk simili ak juroom ñatt diso 19h36 juroom ñaari waxtu tégal fan wér simili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fii ci Touba Ndam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
1: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.

0: la aduna dal di xamne manam rewmu dal di xamne amna yeen bi fi nekkon bu ken xamul ba legi ben way teewul nak rir yang ko yaq yaq yi fi newon ñep bo gene iblis dal di nak tip xamne amna ku jop ngir bare yaq yaq yi yep ba mu set leunt yi fi newon yoon yu jaaral nga xamne yoonu safara la ak yoonu gacce yoonu xam ak yoonu son ak yoonu xisaab bu metti ak laaj ko banal bu tiss amna ku jop ngir sak yoon yoyu la ubbi yoonu jëm aljana ubbi yoonu barke ubbi yoonu yermede yoonu xam yalla sun borom mi nga xamne non la aadawo ak xaritam dara fiir ci xolam bu bëgg dara kaddu ci lu dul yalla sun borom dal di xoy xeer ci day xeer ko doon sax nañu jox neen katan ak xel ñu diko fexel fu ñu toll diko nakaral fu ñu toll aduna diko xinse won ko gannaaw won gannaaw bu metti won gannaaw ñu mu andal ñu gën ko won deug rek aduna dil ci waat aku taram ak kontem aku teewum ngir bëgg ko xir mu gën ko won gannaaw aduna bu del ko wonati gannaaw mu nek digënte marto ak dekk xacc bu xacc dal ci bokkum xam ngeen ne fi mu amé cëdd bu ñu tuup ci mom te cëdd ba bokkon ci bañu xaré samba sajo lañu fa ñëne woon mu amon ci wal sëñ bi digël ko mu tekkaliko ak lool le jaam yoyu mu bayyi leen ndax bu ñu jaam ci yoon xam nga ñu xew xoba ci xewaan digënteem ak qadija digënteem ak burba xabar yi dañ ci man la nañu mug je ba mu gis ne ñoom seen bopp wan nañ ko gannaaw te def nañ ko it bu dul ñoo nit def nañ ko manam adversaire naka nonu wa aduna ñepp nonu itam doon sax nañ nga xamne yi ñu xamoon yi ñu gëroona fonk wan na leen ne du dara jaar na ci yoon wax ne mënu ñu ca jaar te ñu mag ko ñu di wajur ci moom ci magel mais ñepp tax yéen ak ñu am yat gu ñu jël walbati ko wax mbir ma di gën a màgg lor ja di gën a màgg jóge ci wet gu nekk ba xam ngeen ne li am ba mu jógee mbàkke ba di dem sëñ ci daaru salaam mu di lor ju metti ñu dem ba nëbbatu ñu ko ñu topp ci moom ñu di leen dóor di leen génne di leen tëj di giir seen kër di nangu seen alal di leen def la gën a xiise kenn du leen nangoo may soxna kenn bu taxawam ñoom kenn du jaxasoo ñoom waxtu woo xamee ne mbir yi tiis na ba tiis buñu dikkee seet ci ko bu xamal ne ne leen yoon ngeen def di ko di tiisoo loolu la kat du yoonu murit ndax murit mooy sahaaba ñu sëñ bi donne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la murit yi war a donne sahaaba yi ne leen jiit woon teg nañ ngeen lu ëpp loolu daanañ fab ab si teg ko si bopp nit ci ñeneen jiit woon di ko signé ba mu dëgg ñaari gaal xar ñaari gaal ngir mu bàyyi ñu leen te du ko bàyyi daanañ fab nit bu tàbbal ko ci safara wala ñu naq ko ci ndox wala ñu tëral ko ci naaj mu tàng yi teg ci kawam ay bëg yi gën a diis wala ñu di ko mbugal yeneen xeeti mbugal yi mu mën a doon waaye du tax mu bàyyi diineen da ngeen war a xam ne ñoo ñëw ñooy seen bàyyi ci diine ñii ngeen dal dangeen ko war a def mbëg te lépp lu leen nit mën a def lu mu leen naqari naqari dangeen ko war a def mbëg te bu leen fayante bu leen amel kooko benn xol bu ñaaw ku leen lebal lu bon na ngeen ko fayee lu baax loolu mooy si yoon bi nga xam ne mooy li ngeen war a jaar te mooy man yoon bi ma jaar yoon woowu kat la yenente bi salaam sallam jaaroon ak saaba yi na ngeen rus nag dikk di jàmbat naan def nañ ma dara lépp li ngeen war a li ngeen def daf leen a war a neex ndax bala ngay am dara ci yàlla faw yi wiram la te laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana bu ñu bëggee nit gaa ñu gemb woon jëm ci yàlla la ñu dajeel ci ay xeeti mbugal ay xeeti tiis ay xeeti taskare du ñu ko mën a nit mukk xam nañ ne ñu àndoon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ñu dajoon dëgg ñu di ko nettali waaye lu ci nekk dana won ne képp koo xam ne ëllëg nga dëgg da nga fasee adduna ji te képp koo xam ne da nga jëm ci yàlla da nga daje loo xam ne nii faw nga dee ñetti dee dekk faw nga judduwaat geneen xeesu juddu daan dem ci loolu buñ demee ci tasawuf si amadou bàmb buñ demee ci tëj bi dem ñoñu waxtu ñu jige ci sëriñ bi dañuy melne ku jiddu wat benenu jiddu ci meneen rew ci yenen xéet nit dundat ci yenen jëw am yeneeni xalaat am yeneeni bëgg bëgg xër giñu xër ndax jakk giñ ko ne jakk ak diggu diggu waxam fess seen xol bëgg ko bëgg xoti ñu amatu ñu sago dañuy ñepp ci garab bi gëna gudd ba ca ca taxam la ñu dal di bayliku ñu deer daanu ci suuf jëpp taxatu ñu taal seeb ba mu yañ ñu dugg ci biir ñu baxal fa kala naan ko xass bi ci jël fu tollu di yoxu jëli dak do dakatul ci lawu leen seen di waxon buñu di ci seen bi rek lek ba suur naan ba mandi ci lek baax ak lek ngir man yalla ak lek xam yalla buñu delo rek dina digal ci lañ nekkon ba jaaxal ci bay jaaxal doomu soxna yi jaaxal tubab bi ba ñu seen bi joge daru salam ba seen ci tuba ba bind xokal bu kaaw ba ñu ci joge dem jeuf ba ak gennam ñu sa bo ci ñi lo xamne taxul ñu jot ndax te di ak ñu xass wala ñu waxtane lolu nak tarikh la bu ko waxtane kon dañu daan len misal bi te seen xol yo meuna do ukul la onati di imam bu ngeen wonne bis bo ngeen wara tek ci seen kanam diko xalat faw bu joge ci bërepp yoyu ba dem jëla xam ngeen ne fa la ko ndawal ci baat bi jël se xam ngeen ne ba mu génne ba mu amee ndigalal joge fa ngir nag muy ji ndar ngir bëgg si mbir yoonu bi xam ngeen ne yàgg na ko ñaan boroomam te demoon na ba xam ne li mu bëgg mënu koo amee fii ndax ruy bi nga xam ne moom la yen bi ruy ak li mu jaayante boroomam doomu aadama ñu ci kese mënu ko te kenn mënu ko ak loo mën a àndal mënu ko def ci réew mi xam ngeen ne daana génn génn yu bari yoo xam ne day daan jékki-jékki kenn ku ko gis te jamono boobu tolloogul foofu daf daan réer ba yàgg ñu feeñ wala ñu gis ko ci biir xam ngeen daan yu wax ne sax am na benn rëbb boo xam ne ba fàtte ñu tuddoon bi dafa daan faral nekk ci àll bi moom ñu ko ñu jër dénk nga ne ne ko mu di ko seet waxtu woo xamee ne xam toujours soxla nañ ko mu xam fa mu toll mu di ko wane xam ngeen ne dañ daan def lële buñ toogee ba diir bu yàgg daan aajoo gis ko buñ ko dénnee see fóot yére yi raxas bopp bi bàyyi ko mu delluwaat nga xam ngeen xam ñu yëpp la daan jaxasool nekk ci àll bi di jëf la muy jëf wute dunde fii xamuñu kenn xamul la mu nekk mu nekk digganteem ak boroomam rek ba keroog bis ba mu dee laaj rëbb bi bis tàngam sama dul julee yor yor xam nga béréb booba ban laati ba mu nekk tekkal ko béréb ba mu yiir boobu foofu ci Touba mu xam ne li ëpp ci li muy foofa la koy war a amee mu toog a dellu ci béréb boobale xam ngeen ne fëgg na bunt yu bare bare bare ngir li nga xam ne yàlla won na ko ko muy lu kenn mësul am te mu war koo am te ba tey suñ borom leeralag ko yor yu muy jaar dëgg dëgg ngir am ko ak fa mu koy amee muy raas di wër di taxawaalu béréb bu ne mu jaamu ko yàlla fu ne fu mu jaamoo yàlla ba leer ga féeti ko geneen wet mu dem ca gen wet ga booba di ko def ba keroog bi muy découvrir foofu ñu xam ne moom la ñuy wax Touba ba keroog bi nga xamee ne xam na ne nag ci yoonu géej gi la koy amee bi nga xamee ne am na ndigal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam aar na ko ba sañ ko ba wan ko ne noonu noonu du ñu mën ci yow dara mu amit ndigalal suñ borom ba jóge fa bisub fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar di bisub samedi maanaam gaaw dajeeg ndawal tubaab ba ci tund jeewal ci waxtu takusaan nga xam ne keroog lépp loo xam ne suñ borom gaaral na ko ko wala malaaka wala waayu yàlla ci loo xam ne dana ko tàggaleeg tubaab bi mu won leen ne le loolu taxuma jóg li ma tax a jóg mooy jaxasoog tubaab bi ndax jaxasoog tubaab bi gannaaw mooy sababu rëcc gëm man mooy sababu suñ borom jox ma tawxid gi nga xam ne mooy tawxid dëgg dëgg mu xarabu ne nga xam ne moom laay wut te bu ma ko amee am li nga xam ne mooy li ca gannaaw te loola nga xam ne moo ma tax a jóg booba la daal di wax lisaanu xaalim hadis bi yonente bi salaa alai sallam ne attawakkulu xaali wal ibtisaabu sunnati fa man daufa an xaali fa laa yatub an sunnati wakkiilu ci yàlla
1: yoni jë
0: mooy
1: sama mbir mer ba mo
2: fem la radio
0: xam dag ma top koo xam ne xababi adduna yi koo xam ne
3: dafa Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba, Yiti Touba Ndam, groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Amul safara mënu la lak kayit dag bop taxul nita dé fap kayit
2: def ko ci safara mu tak safara wi lepp ko lo lepp nam melu yalla dong waxtu wo xamne nit ci dem na ba xal bobu di zoqam nga xamne du lu muy xalat ci xelam rek diko wax wala lu mu gem rek waye day lu mu mos ba nga xamne meunatu la nangul lenen bu boba moy de gi ñeuk ci nga xamne mom la andu tafawuf di de bobu bu ci joge yenen ñaari de ngi ci walam daan ko waxtane bo xamne nak melo wo mudi wakilu ci yalla xamne lepp mu ngi joge ci mom mu leer na la amul dara lo xamne li sabab la bo xamne amna efficience manam sabab bo xamne moy waral dara luddul adala ji yalla doxali digeenté mo mbindi di rek ngir meuna tere sharia bu boba ba nga xamne lolu xal la ci yow bo duggé ci safara do lak bo duggé ci geej do lak bo gisé gaynde dula ñëmé jégé lepp lo xamne li itam dana lor ngi neuf dula lor ndax yow sabab yoy sun borom murina ko doxatu sa digeenté ñok mom xal bobu nga xamne nak moy xalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba don ko ci don ko it muy baati mu don ko it ci zahir ci al-iktisabu sunnati sunnam ci nga xamne dañu won diko jangale ben arabiy manam ben sam musna ñew am geleemam yew ko tekku ci buntu keur yonante bi dal di dugg diko nuyu yonante bi xol ko ne ko sa geleem di law ci nak mu ne ko denk na ko yalla mu ne ko sama dom yewal sa geleem bu mu deugar ta nga denk ko yalla nak wone ne ko ne aduna sun borom dafa am aada jum jef lente minde fi haada joju moy meuna tax ëlëk ñu laacc li nga jëfoon moy meuna tax ay atté am ndax bo xamé né li boko def li juddo ci da nga budé luñu la cey juddo budé luñu téra da nga ko waxtandiku budé yi lu xamné li lo bëgg la dana tax nga sabab lu ko def jëf jojulé loolu moy al-ittisabu sunnati yalla nak bi nga xamé né doxala né digënté jaam ñi ci seen xel ak digëntém ak ñom mu doxale sabab yoy te digal jaam ñi ñu sakku sabab yoy te jaar ci tax aduna mëna wéy nit ñu mëna dund ci aduna ñu mëna leena atté ñub ak dëng ñu mëna ko xam bamu bo bam ko défé ba nopi gaay yalla ñi daf leena wonné li kat luma tek la fi waye du dara ci digënt buñ ko sété itam buñ démé ci lepp lo xamné luñu gis ci aduna muy aadé aduna la buñ sété ci xam xam tax daanu dem ba xamné yoy kat aadala ji suñu borom doxale waye du lol dafa am manam waru bopum go xamne gi day war go xamne lolou rek moy li ci meuna juddo lolou tawhid joju nit ci bu adul ci masko itam war na ko gem mom la seigne touba di wax nan ballaw tamalu ala tahriki li zaratun faqat ala tashriki duna iradati min arrahmani la ajisu anhu bila tawali ngindes yep gor ak jigen nit ak jinne buñu dajé won ngir bëgg la lor lu tolne tepp zarra bu ko sun borom na mu duñ ci man dara buñ la bëggee jëri ñam lu tolne tepp zarra ta sun borom na ngoo ko itam du la wañi dara lool la julit bu nekk dang ko wara fas gi nak bo démé bo wéx fas gi da ngay jallo ñi nga xamné secret bi nga xamné mom la sun borom doxale ci digëntéem ak limuy def lepp nga jallo kul daan waxtane ñi nga xamné kul non lañu démé bañ jox ko doom aadama nga xamne li du dara luddul aada ji sun borom defleenté yi bo demé bo bobu nak da nga melo wo waye bu fekké ni mat nga ci ni ma misalé won légui ñet ñi nga xamne dañ la gané ci ta nga ganalé leen ñam ta digal leen yi téré leen li ni ma waxé won ni nga xamne non la seen xaal demé non lañ ko lañ ca wuté kon sëriñ bi li nga xamne won nañ ko ko ci yo xamne yi dana mëna tax tubaab bi dal di koy bayyi légui dutu ko top wala luy mëna tax mu wëlbeuti ko bañu dem ci geej yi mu don halu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sunnam ci melo ibrahim nga xamne buñ koy sanni ci safara wa biko malaika yi dogale tane ko ñaanal sun borom mu seral safara wi bako jibril ne ndax ma seral safara wi mu xamal ko ne ko ndax sun borom lay bal wala yow ya am sa ñewant rek dima wallu man ko leen mu ne ko duma ñaan sun borom ndax xam gi mu xam sama mbir doyna walis ma diko ñaan nonu nga xamne na la seigne touba jifante won bi nga xamne digeenti mak touba bi xamne yalla ngoy gis te fepp fum jaar moko fa jaarale aaju wowul kon di wut len lo xamne moy dox digeenti mak touba wala len lu koy mussel fagu gi mu fagu itam ci ni mu tagok yonent bi bam xamal ko ne mucc nga ak ñaan yi mu ñaan borom yep ittisab la manam fagu la ngir jaar sunna yonent bi motax waye amul dara ni ngi yamale non yi ci aduna yep buñu dajalo won ku nek yor ganay ku nek yor le gëna ay jëm ci mom ta mom muy kenn yorul dara mu yamale ko bu aduna yep wolbu ci won top ci gannaam di deglu ndigalam lu wax ñu def lu téré ñu bayyi xamayu ko loolu la yamale kep loolu di melaw yi nga xamne mom la melaw won ci digënté bobu ta boba demagul ba am ngeeramal yalla li tax mu meuna xett li kep ku and ak mom ba meuna tax kep ku dox ba dajje mom ñu ball sa bakkar meuna tax kep ku ko ziaré dutu ñu le bindal bakkar mukk mu won jam ñi ci xamal leen ni leen nit bu fekke ne ngeum mom wërna deug deug deug deug bu demé ba nga xamné sun borom tek nako ci place mu wara jëriñ jam ñi xet li leen xamal leen nit liko wara ikel du lenn lu dul xet li jam ñi xet li bobu muy xet li jam ñi bu jam bi xet liko rek dana ci bëj mo xam ci mom la xet liko wala ci keneen la yemalé kep lolu bok na ci li nga xamné mo sun borom jaglél nako itam mu jëd doona yeneen ci def bi yépp l'imam shafi'i néna buma sañon lima bind lepp ndax mom lim bind bari na ba neñu buñu sétone fan yi mu dund sét yi mu bind sédalé ko ci fan yi du nek lo xamné ku doon soti rek di bind dok ci mëna bind ñu xamné kon lolu karamal waye néna lolu mu bind lepp ngir léral diiné bu sañon jam ñepp xam ko waye duñ xamné moko bind su sañon kën du xamné moko bind néna musula wéranté nit ba xamné nit ki dëgg gi feñ ci lamiñam wala mu feñ ci sama lamiñ man musula wérante nit ak mukk ba luddul liko itel modi nit ki na xam deug gi rek ak fu meuna jaar suya bo nitam sax mom mu joom wala koko wax joom wala koko wax deug wala mo wax deug xamé wu len liko itel rek modi deug gi naka nonu Seigne Touba liko itelon modi jam ñepp xétaliko lolu motax ñi xamné dañu topantu mom ñom mu jaaral len ay yoon ndax ñu waxé ni Cheikhul Murabbi bu mat serim mu ngi melne docteur bi bu téméré nit ñu fébar ñëwé ci mom même buñu bokkon benn fébarit du leen bolé benn safara bo xamné yëppay mu do ndax ñi mu wara bayé xel ci seeni at ku ci mag ku ci ndaw ku ci bari der ku ci neew der ku ci sa misaj tal ku ci wayaflé ko ci xamné ki tawat ji gagné na la wala yag na ci yow wala yagul ci yow ku ci neew dalé ko ci am nonu arif bi waxtu wo xamé né lu mat fan wéri jinni nit téwando nañ ci kanam nit dana xam kenn ku ci nek sa raggu xol nan la rag ga demé ak la koy fajj la koy safara jaar lolé ci yoon wowolé nga xamné bu ci joom mukk nga xamné téméri jinni buñu aji won ci momit sen saaf ci nek ban xassimu ba bu ci nek kenn ku ci nek dana visiter sa xol dana sét fa nga tollu ci yoon wam lay jaarale ci delu nga gannaaw wala yok nga wala wañ nga ak la ko waral ndax bu boba day tollu ci di gisé beuti yalla ni nga xamné hadith bi yoonu bi sallallahu alayhi wasallam néna sama jam gënuma jégelu lu gën mu def li nga xamni mom la faratal ci mom waye du deñ dima jégeñ ci ay jëfëm bama sopp ko buma ko soppé ba tan ko damay mujj di bëtam yamuy gisé di tankam yamuy doxé di lamiñam momuy waxé di loxom yamuy jëfé waxtuma ñaané ba may ko waxtuma né buma sant lu ma sant ma def ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamna né amna ci jam yi ñoo xamni buñu ñoon suñu borom ngal la defal nangum rek mu def ko wala ma yu dem nañ sax bané inna min al-ibadi man law sa'alu allah an la yuqima sa'at lam yuqimha xamne waxi ci ulama waxi barena waye amna jam yu tedd ci sun borom ba nga xamne lepp luñu laaj sun borom rek dana ko def ñoo ci seen bop itam nga xamne buñu deme ba sun borom di lamiñ wañuy waxe di loxo yi ñuy jife di bëgg yi ñuy jise di tank yi ñuy doxé nga xamne seen xol dara ñu ci luddul yalla waxtu mu nek nga xamne man nañu visiter téméri jinni xoli do adama ci ben gendiku bet mi nga xamne Israël mi rot ci roi bu téméri jinni nit déwando won ci fa gëna sori ci penko yeneen téméri jinni nit di déw ci fa gëna sori ci sowu ñu déwon déw ci yenn waxtu ak li ci digënté bi mo xam la leen di ray lu mu mëna doon kenn ku ci nekk dana téw fa yow ta nañ ko santé mu gënné ko sagro dana ko ñu gënné ci jamono bobu le ta dara du ci mujji waxtu mu warona am dara du ci jitt waxtu ci warona am naka non khutbul khaws bi mi nga xamne non lay gëndi ko jam ñu fa kenn ku ci nekk yépp ñu digë suñu borom jëm ci yow mudit may mudit leer gu yok mudit xam xam bu le suñu borom di jox mudit texé mudit walbati buy walbati sëmbi mudit yégué mu lay yégué non lay jaaré ci loxom ci kenn ku ci nekk ci jamono ju ci nekk nga xamne du té lolu du té waxtu bu xamne suñu borom tabarak wa taala dana séñu jam yi nga xamne ci wa aduna lañu ku ci nekk nang ko mëna dikko ci ben xéssinu bëtt duñ ci mën doon téméri jooni manifeste ak téméri jooni téñu yo xamne mom bu xawsu bi rek mo koy mëna dékku té ben féñu bu ci nek dana ko jox xaxam ben féñu bu ci nek fam ko wara féño ji fam ko wara dékko ji dana ko fa dékko dana ko jox xaxam ci magal ak ci yëkëti dana ko jaamu ko ci war té ben féñu bu ci nek buñ ko sédeli won juroom ñaar fukki jooni sédd yax kenn ku ci nek daga sé ngir magu leer ga daga dal di dé ci saati té mom dana ko dékku ci amon bobu du té dongom yi ci aduna yëpp kenn ku ci nek dana buñ ko waxé ko xamul dana na li daga bëgg ték nit ki yalla waye bu féké né la tay fu mel ni dana xam ni nga xam ni mën na ko wax ak ci mu teggu ak ni nga xam ni la pété xam ni dañ ko ni. ñi daf leen di xiflo ñi mu di leen liggeelo ñi mu di leen boylo xif ak mar ñi mu di leen xagn aduna dox seen digeuntee wërseuk ñi mu di leen laaj lu leen jafé ñi mu di leen def taqre ñi mu di leen ñaklo ñi mu di leen wétlo ñi nek ñom dong ci ay bërepp yo xam lam leen fa sant mom lañu def loolu lepp bi ci nek boko defé ba ak xamné bo fa aggé lam wara def ci yow mu def ko fa waxtu mu joté ak fu ko mëna fekk dañ la fekk def lam wara def ci yow mu ñu mbir yu diis yo xamné kep ku ko matul boko rango da nga am bir mu doye li jënti yowmal qiyam ñaqku gor di lo xamné sun borom daga na lu ko ci moromum goram ludul haqam tax mudi lo xamne kep ko xamne xam xam bu bare tax nga liggey lo dom adamay demé wul na allah ba dibeer nga xamne wala ma wuy ndik ak jangale kat alquran da nañ ko def ludul yawmal qiyam tax nga nangu njebal gi di jangni ak tax ëlëk ta aglo ci martaba ba bu kéro yawmal qiyamé da nga am la doy seuk ndax faaw ñu japp seen haq ci yow bu fekke ne amul seenu agn ëlëk nga galankor leen ba seeti wuñu feneen bu kéro ge dang ko layoom ñom neñu kep ko xamne tok nga ci kër garap ta xamul woon xob ya tollu bo nango adiit yello wo ko ludul nga nango addi keneen ko xamne jox na la digël wala am daal mum digënté ci la bo xamne tax nañu war la ko nga wara mëna lek addi am ñu ne kep ko xamne jeen yi ci geej geey xex foto lu mënu dox seen digënté tak li leen matuloko kep xam ko xamne nit aduna ci yow nek ci gën jaxor yi aduna penku wala sow lay dox ci yaram mën lu ko faxat mën lo ar la ko wut ci boko wote matuloko tak yamal xiyam dang ko li gënti te wote ak wilaya te matuloko dana waral ñaawu mucc nga xamne jam bi balay ag fofu dana am fat te balay ag ci fat li koy jitu xir bu sun borom def ci sa xol ba mu ëppale doole xop yalla ak bëgg ko ci passion bo xamne manam bëgg go xamne dana la téñalaw téla lek dana dox sa digënté lepp dana fess sa xol bëgg ci wat ci dara boole ko ko ragal go xamne gi do xam fu mu la digël ragal yalla ba xamne defé nga ne yow nit ñepp bu ñëwon dañuy dem aljana ba kenn dong ci dem safara nga japp ne kenn ko kay yow bu yoyu maté sëkk ba dara manku ci benn wet nga soga am fat bu bala fatxu nuyo bu fekke ndaga bok ci ahlul fatxi lakbar waxtu muy def sara da nga jallok ci sa bir yi deret yi jaar da nga jallok ci sa bir ci jallok ñam bi ci sa bir ñet mi da nga jallok aduna bepp nit ñi ku ci nek fa mu joge fa mu jëm ñi nelaw ak ñi dox li ñi liggey ak ñi waxtaan da nga jallok yoy yep da nga jallok asmani juroom ñaar da nga jallok jallok arasa kursi yu da nga am ci buru bo xamne bi da nga defene sa su ñew nga dé fofu faw warna am lu la xatali kenn ci ahlullahi lay doon malaika yi mënu ñu ko khutbul khawto lay xatali wala ndawam waxtu wo xamé né wess nga digënté bop ba gis muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam jehran ci lu xamné li doxewul ci gënt nga soga jigi maqama yoyu wess nga ilmul yaqin wess nga aynul yaqin ya nga dugg ci haqqul yaqin sa digënté tabarak wa ta'ala dara doxu ci ci digënté ba bu fekké né amon nga sëriñ arab na nga dox jëm ci mom ndax sun borom dana fiir ci sa xol ba li nga xamné mo doonon sa moyen manam li doonon sa wasila mom nga jaaré won ba ag ci mom légui dang koy wëcc sun borom dana la faté lo lepp luddul jëmam jëf bo déggé ñu né sé ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu ci geej gi biñ ko daatan jox wirdu qadir wo wolé nga xamné daf ko jëlon ci ay doom adam jëlon wirdu tidiane jëlon wirdu chanceli yoy yep sun borom daf ko faté lo ngir fiir bu mu ko fiira nangul benn jam man ko ne mala defal li ba mu faté lo lepp nga xamné doom adam di fañu ko dara sun borom ci bopum tabaaraku ta'ala yebal sayyidina jibril mu jox yentel muhammad sallallahu ta'ala sallama wirdu yoy mu jox ko ak secret sun borom don lo ko gañu ni ñepp ak secret bi neewon ci wirdu yoy yep nga xamne wirdu wu ci nek secret ba mu ngi lemu won ci ben baat bobu nga xamne ci lañuy lim lem secret ba mi nga xamne non lañuy leme sa ak aljuma ci nga xamne mo gëna mag ci jamono aduna nga xamne lo ci ñaan mu nangu sun borom neub ko yenn ci jam la ko xamal naka non mu neub be laylatul qadr ci biir wëru koor ak ñu ci ulama wu wuté nga xamne ko xamone te mbir dal di djub aduna ak alakhirah nonu la nga xamne non lay dexeñu ci bir wurdu yep ay sakara yi sakara bu ci nek ci ben baat yoyu la sun borom tabaaraku ta'ala xamal kako xamal go xamne gi du am fu mu tambale du am fu mu yam bolé ko donu loko gaño ñu le mu sañu joxe seen wurdu niñ ko sañona joxe mu bolé ko ci mahfuz mu di wurdu wo xamne mom dong lañ ko jaglél ñeneen ñi amu ko yo xamne bo jappé wurdu wo wulé am nga ñu yaal mel ko japp yurdu yoy yep ñu jox la bu ci nek lam jago won ba nopp bolel la ci la nga xamni mo nek ci mahfuz bu ñek yurdu sang ko japp boko baye da nga yakule da fek na bang ko jappe bang ko baye da nga japp lola tek ci lenen way bu fekke lolu amna yakule bu ko da nga doli ko way wañi ko wo sun borom jox ci mom yermede jo xamne da fa yeuram jam nit kenn ku ci nek mu yeuram yeurmal ji law jala sa nday ak sa bay yeuram itteem di xat li len rek xamne agna ci fana'u al fana'u fillahi ba dem ci al baqa'u bi sifat jige ci dem ci al baqa'u bi zati ba ag ci tamkin nga xamne wesna khawfu raja wesna al bastu wal qabdu wesna al haybatu wal unsu nga xamne tamkin amatul ben hal ni mu mel mel la wo xamne bo ci agge da ngay delu swat mu li tax ñu ne yonent day wacc walu yi day yek lan moy manam yonent day wacc walu yi day yek yonent nam gëna niro nit ñi nam gëna niro nitu kesse le gëna maté yonent ndax nit ñi man ko roy lepp lu mu def nit man ko def walu dañu ne ka'inun ba'inun lay lambo ay ka'inun ma'a al-khalqi fi zahirihi wa ba'inun anhum li'annahu ma'a allahi fi batinihi day and ak nit ñi ci zahir waye tekliko ñom tekliko bu amul ak app and ak sun borom tabaaraku ta'ala ci bëpp ci waxtom ak ay waxtu nelawam ak waxtu yewom sun borom fess jëmam fess xolam fess ay bëtam fess ay loxom di ruuhan gi muy noyé di leppam nga xamne wessuna dé dootu dé mukk sun borom dana won jamni jaar bi ñuy jaar di gën aduna ñu dé ko dé dana fa jaar ci zahir fekk na sori nako melawul nonu xam ngeen digënté gennu ko ci doom aadama fi tank barami day tank tambalé di sedd ba ba ru ngay genn secret yo xamné yu neub la yu bari la yu kéman la ken xamako lu sun borom tabaaraku ta'ala amna gañu yi nga xamné sun borom fegal na leen dé dañuy jëllu yoy yépp nga xamné bu doon ci zahir ñu jallok ñom dafa melni aduna ñu ngi julli aduna bëpp top seen gënaaw gëppru ñu taxaw dañu melni ño xamné dañu sax ay laaf naawé aduna jiblu dal di dem aljana nga xamné seen mbir non la ko sun borom di gattale ci ñom leral la ko ñom nonu ci ñom nga xamne yowul qiyam ak gudday gi di non juroom ñaar

0: dal di dem aljana nga xamne seen mbir non la ko sun borom di gattale ci ñoom leral la ko ci ñoom non ci ñoom nga xamne yowul qiyam ak gudday bi ñun juroom ñaar fukki jinni at wala juroom fukki jinni at nu mu yagge ak la cey xew lepp nga xamne buñ ko waxtane fi da nga dem ba duto and ak tagu bu den gem nga xamne da lay yeme yimaay go xamne da nga tiit dayo ti sangé nu muy mel ci ñoom julli ñaari rakka wala ñett rakka wala ñent rakka ko gëna tiit ci ñoom ñoom ak ñinga xamne sun borom boole na leen ak ñoom seen ruu xeton tek ay ruham ndax neñu picci bu sabe picci rek koy wuyu mbam bu ngaxe mbam rek koy nuyu xaj mbabe itam xaj rek koy tontu ne ko nonu ku mënul awliya yoy di ñew ci aduna itam gaña seen ruu xeto won ak seen ruu buñu wote ñoña leen di wuyu waye nak ëpp doole gi seen ruu ëpp doole ñoñu le ñoy la xale ñoñu dañuy seen ruu buñu deme dañuy sey ci ruu mak momule ba nga xamé ne bu duggé fa muy dugg ñom ñepp fa la leen di yobbu motax ñene nit fu mu dugg fa la bagatam di dem lolu moy tax nga degg bu ne aljana ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jël ak saaba yi lay dem ak sama ñooñ nit fu mu ne fa la bagatam di nek buñu seyé ci seenu ruu buñu seyé ci ak ruu am fa mu dem fa la ñu dem ne ko yalla di xolal leen kon nak nit ki bu fekke ne wote na ne kenn ci ñooñu xéto nak mom ba jox nako bop jox nako mbirum warna jima xam mbirum nu mu deme warna jima xam lamu diglé won ak lamu téré lamu soppone ak lamu bañ jëm goma gor gorlu dundam gep jox ko boromam te set kokale fam ko jaarlo mu jaar fa ndax sun borom boole ko ci ñanam ëlëk ndax sun borom boole ci seen ñan ñom ñoñu kat ëlëk te xala go xamne gi te xel mënu ko xiyaat te xala go xamne ko faw te xala go xamne lu jamono yi gëna yagg ba fa jamono amatu lu jamono yi gëna yagg muy gëna reuy di gëna sax di gëna mat ba bañu ag fo xamne jamono amatu mané amna yermane ci jamm yermane yo xamne mo raw yermane nday ak dom waraw yermane bay ak dom kon talibe yi top ci mom mënu ñoo matal haqam nak waru le ndax mënu ñu ko waye li leen war modi lañ ci mkin seen kem kat ñu def ko ba dara du ci dess yalla neena la yukallifu nafsan illa wus'aha waye nak tawus bobu manam lolu nga man lo ci gogu rek yalla xamna ko ëlëk ta man na la ko sété mat gi mu mat bo bolé zahir ak batin shari'a ak haqiqa nek mu hafiz nek mu jaddit samonté taxna muy samonté ak shari'a ñu waxon né al kamil man la yusu nur ma'rifatihi nur wari'ihi mat gi mu mat ba taxna xam gi muy xam batinu tashri' ak la tax lepp du tax mu jéggal bopam wuté ak shari'a lu mu neew neew ndax li yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi won du ca yok du ca wañi dara dara du ca yok dara lepp lu mu ca yok lu mu ci feñal batin la bo xamne newon na ci bir jeelu guéné waxon na na ci deug gi ñuy deug alcorane néna sun borom firul leen ko alif lam mim alif gi awrasul kitaba don lo na la téré bi lam gi laqantul kitaba sa na la téré bi mim gi tam malakul kitaba mom lo na la téré bi munena janiyal munzil bil qur'ani hatta qadamt mawrid zam'ani sun borom ci bopum jeyna ma manay alcorane bama mujjidi di nanu kay jep aji mar lol lepp di luko sun borom xamal ci alquran lepp lu mu feñal te nit ñi mësuñu ko xam ulama yi mësuñu ko jëfé awriya yi mësuñu ko wax wala mësuñu ko xam sun borom dikki ko jaaré ku ci gum gi mu yor digënteem ak jamm yi mu di alquran nga xamné jamm yi dañ ci rawante kenn ku ci nek ñi naan benn buux ñi naan ñaari buux ñi naan ba mandi ñi naan duy seeni ndab yépp ñi naan duy seeni ndab duy ndab ñi andal ñepp ba mu fess nga xamné nonu ñu rawante nonu ñu ëppulenté non la seeni wërte ëppulenté ci alquran non la ëppulenté ci digënté yalla ak yaronte bi alayhi salatu wassalam buñu wax bané yaronte bi alayhi salatu wassalam laylatul mi'raj bamuy rañan bamu démé ba hazratul qud bamu ko démé ba nga xamné dafa nek qaba qawsayni qaba qawsayni ni ngi koy misalé dañu yenn ulama yi dañu firé né taqlib al qalb la qalb al mahalli manam qaws qaba qawsin la tak na ñoo ñi tam rek kofu li seen xam xam yam waye qaba qawsayni ko alquran waxé mu ngi dinu arabiy non la ko misalé bu fekke ni xam nañ tay cercle ñu tak buum ci digënté bi moy dag na ko ñaar ñaari qaws manam ñaari arc ñu né muhammad sallallahu ta'ala sallam bi mu duggé hazratul quds dem na ba gannaawal won gannaaw lepp lo xamné lu ñu bind la lepp lo xamné mbindeef la ak lu mu mëna doon mu def dara def luddul sun borom tabaarak wa ta'ala ak melom ak turam ak katanam ak xamam ak leppam kon mu nek ci digeunte ñaar ñoo nga xamne wéfu na lepp luñu bind té néwul di ci di aji bind muy ni nga xamné buum gogu ci de le cercle bi nga xamné ñaari cercle la mom genn ci bi te newul ci beer mu ngi ci digënté bi aw aduna ñew di wone ne dafa melne dafa dugg ba jeex ci biir deren cercle bi nga xamne moy sun borom tabaaraku wa ta'ala bi mu seeyé ba jeex nga xamne mu di ab de go xamne bokul ak de yi nga xamne ahlut tasawuf do nañ ko de tama di leen wax ne degu ci nek dañuy judduwat ñet de la tama dañ ko waxtane mu di sey go xamne la cey top modi al wujudul mawhubil haqqani genen dabatan sunu borom ci ak ñewant ak yermandem delu ko nekkalat mu dal ni ra'aytu rabbi ala surati shabbin gisna sama borom tabarak wa ta'ala mu amé melaw waxambaane ak secret yi nek ci wax juju ak lutax mu melale ko melaw waxambaane nga xamne bu mu dikke ba ci digante bobu te muy kuñu bind gisatul dara luñu bind dendatul ak mom nekatul ci xelam te mu don dom adama mu yek ci xolam wet go xamne wetay bu metti la ba jaaxal ko sun borom ngir wetliko dal di def mu deg baat bo xamne dafa melni baat ci na bu keur ci diex mi nga xamne dafa ne bu don am xarit moy don xaritam ne ko qif ya muhammad inna rabbaka yusalli muhammad taxawal sa borom day julli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ba sun borom day julli li manam ya nga am sa soppe bo xamne mu gëna sopp ci nit ñi ki gëna fonk gën ko tek bërepp bi gëna kawé muy ñew ci yow dik ba ci sa buntu kër nga wara défaru défarat sa yépp ba nga xamné bu diké na nga xamné nan la gëna gërëmé nako gëna neex rek lay dajël muy waj bobu sun borom waj ci hadratul quds sokné muhammad alayhi salatu wassalam dugutil ak na la sunna sayyidina jibril ci sidratul muntaha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dugg ñu wax né ñetti xam xam la ko sun borom jox ñetti xam xam yoyu lé ben xam xam bi haram na mu wax ko mbindef da haram na ci mbindef kenn atina ko kudul rasulullah sallallahu alayhi wasallam benen ñaarelu xam xam bi daga na la nako bu gisee ko koy yello te man ko atam te mu neex ko mu xamal ko ci la ko neex benen xam xam bi war na ci mom mu xamle ko modi lepp lu aju ci diine ak li tax ñu xam diine mané nak ni nga xamé ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def na mi'raj bobu ba jeex awliyaakumul awliyaa yoyu am nañ ñoomit mi'raj bu ñuy def manam dañu gaday dañu yek yek bu melne muhammad sallallahu alayhi wasallam yegoon dañ ko yek ñoom itam ci batin dañu tollu digënté bo xamne dana melne asman yi juroom ñaar lañu tek ci seen kaw ci tiis dana melne bepp bepp zarra bu nekk ci seen yaram dañ ci daaj pousse diko pousse di samp ko ta diko daaj nga xamne dana metti metti bo xamne fekk na boba secret yu dugg ci ñoom ndax fi juggé ak fuñu jëm buñ ci juggé ba delu ci waat dañuy amé yeneen melo yo xamne moy seen juddu waatu gu mujj nga xamne bobu buñ ci joge nak dañu add ci xaalif tamtil amna ci yo xamne xeyna sax mané ci go wax ko da ngeen am idée ci ne ki nga xamne moy qutbul khawf dana add fo xamne jeegina dayo rawat ni nak ku melni ci ahmadou bamba mi nga xamne mom la muy waxtane alayhi ridwanullah mine kon mané ñi nga xamne ñoy talibi mënu ñu lot nañ ci jox ko xaqam lot nañ ci jox ko xaqam te sun borom mën na ko mën na leen ko tek mën na ko sakku ci ñoom waye limuy sakku ci ñoom limu leen di sant moy lañu mën nañ ko mën rek ñu def ko kon lañu mën buñ ci bobo dara am nañu laaj ko buñ leen ko baal ëlëk mu di nak kon gannaaw mat na mat gogu ba nga xamne xamle na zahir xamle batin ñi nga xamne non la borom xam xam yi zahir yi di xamle sharia xam leena ko ko ba bind mo xamne mi matalena kep lepp lu nit bëgg xam ci faratam ak lepp lu bëgg xam ci sunnam ci diinam daan ko waxtane mu am melaw jamal ak jalal ñu ñep bu ci nek mu diko takkayo ci wax ko xamne ci la ko wara takkayo daan ko dem daan ci dem ci warmal bu warmal borom waxon na ci manam feñ yu nga xamne ci mom lay dekk sun borom tabaarak feñ waya mi tabaarak wa taala ak liñ ko ci jox nga xamne ci mom ci bopum rusna waxuma baati mom mene ci ko xalat waye ci zahir lenn ruf yonnati bi sallallahu alayhi wasallam indi won mu manke ci mom dara wala manke dara tagare ci mom wala lenn lo ci xamne lu reere ci mom la xamne lolu jomb nako rusna ko te du am muk te sun borom defal nako lolu du am muk bu soobe yalla sap gi mu sap kon ñi nga xamne ñoo aji ci mom te mu nangu seedu ñeebal nga xamne ni ma waxon ci ruhi xeto bi ñuy xote xeto yaronte bi sallallahu alayhi wasallam allah rawahu bi mu janna da ak selalam di dayo selal xam gum xam yalla ag ci dayo ba yoyu di nga xamne mom manki won wa rew mi nga xamne xamuñu won mané xamuñu won tasawuf xamuñu won deug deug sharia lan moy batinam xamuñu li haqiqa xamuñu lu yom tarbiya ndax neena yoon la wo xamni wu rapon ban gaday ko ba ken xamatu ko won depuis ay siyakal siyakal naka nonu tawhid gi nga xamni moy tawhid ahli khas tawhid joji itam waré mu umpli won nañ ko ko umpli won nañ ko xamuñu won luddul li nga xamni mom lañu bind ci téré ñu deg ko deg bo xamni sahhi la di jam ci kam nga xamni non lañu diglé nañu téré makruhati mubahati muharramati yoy nga xamni fofu lañ ci tollu won lool lepp nak di luñu aajo wo ngir jam ni mëna mus ëlëk te keneen mënu ko wara indi
1: Serigne Tambay ñi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane té baré kopp té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé
2: a mbokum talibé café Touba kalima manan
3: dina bi ko suka bamba nena katuneri mo kayna wali qutta faydala jalal bahra wal fulka
2: baba do koy xelli cheikh abdou ndiaye mo serigne kerno do lambay
4: baba sama kas
2: café gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
4: café Touba
2: mbok yi ñu ngi leen di nuy fiñ lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
3: katuleri mo kena ba mu jeex
2: atine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay ak nga ni
5: daaram baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay la
2: café Touba
3: bamba neena katuleri mo kena ba mu jeex
2: kon mbokki fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
5: 103.5 xal bi jëm ndam
2: baye abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
5: waaw 33 976 0909
2: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba. Say, jappal kas, suñu kas, am nga kas, jox ko kas, baab, xel ñu naan Café Touba.
6: بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد جيرجيف سيرن توبا مبوكي جوليت يي مبوكي طالبي يي سين بوكم طالبي Cheikh Abdou Ndiaye ma Serigne Kerno Diouf Lambay ñëwal na ci seen émission bu mag bobu di Café Touba ci radio bu mag bobu di ICAP FM Université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 ci xal bi jëm ndam niñu ko baxo def rek alterné bu jot 4h ba 5h ñu and ci mbokk auditeur yi nga xamné ñoko baxo deglu te ci and ak ñun anam bu rafet ci kilifa yek xarit yek am di jamm yek soppi ñu ngi leen di nuyu ci anam bu rafet usel tay nak ñu ginaaw bu ñu santé yalla julli ci sayidina muhammad jaajeufal ci ahmadou bam khairul khadim cheikhuna ahmadul khadim jaraw la kal mam cheikh ibrahima fall di ñaan yalla mu yokku leeri serigne salim mbake tasnu ci barkem yagal fi Serigne Moustapha Mbacke khalifa Serigne Touba bi ci liggéeyam bu rafet bu sell bi ci jikko ju rafet xel mu rafet mu sell ak xol bu yaatu bu gëm Serigne Touba bëgg ko doylo ko ñu ngi koy ñaanal di ñaan yalla mu yag fi lool ba lepp ñu mu yéene Serigne liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko ci anam bi niko Serigne bi bëgge ak nim ko bëggele Serigne bi di ñaan yalla mu yagal fi Serigne Amdi Khadifal borom taxaway bu rafet bi bu sel bi ci nangu te nangul yalla nangul ligal lu joge ci Serigne Touba jëm ci yalla ak yonentam bi mu diko jëfé niko Serigne bi bëgge momit mu diko jëfé ni mu ko bëggalé Serigne bi koy ñaanal mu yagg fi lool ñaanaat yalla mu yok léré Serigne Thierno Diouf Lambaye tassna ci barkem te yagal fi khalifam bi Serigne Dame Belal gis na njabot gi ni nga len oufé waye Serigne Dame Belal ko jara bayyi xel ndax royu kay li ci yoonu muri ndax ki juma ji ci histoire juma ji lako dalé bañ ko fondation ba tay ji amna ci cieur bo xamné ni ku yalla dimbali wut amo ni balal yalla cieur bobu dum lu ko sedd moy alquran mbar momu nga xamne do fa deg lu alquran ak qasay ak waxtane baxu Serigne Touba ak lamu defal magne ba baxal len ñun tan ko mom Serigne Dame Belal ci wolu ko ci doylo ko ci ñaka doyo dem te doylo yalla fap njangum khasaayi di gital ci njangum alquran ak waxtani Serigne bi nga xamne alkhamis ak altene june mom moko gité waye ko gis pastef bi mu ci am mom Serigne Dame Belal ak engagement bi mu ci def ko dama la nako engager mom dom waye dafa tibbu njabotam gep ne len soxlatuma len ndax alquran na soxla jarbatam yep talubem yep sheikham yep and ko nak mbokki julli ya ando nak mamam ya di liggeel mamam di Serigne Moustapha Mbacke mi nga xamne day gis ker ci biiru lendeum fab alquran ji ak mbarma denk ko ko pour juma ji diko deg sa suné ndax juma ji alquran la ki digle juma ji alquran la ñing ko digel alquran lañ yikoy deglu alquran la kiko digle alquran la ki mom ni ko diglé lañu diglé lepp di borom alquran di law tabaaraka taala suñu borom Serigne Dame yor ko ci anem bu rafet bu jekk bu sel kon koku don na ko xamne Serigne Touba day nat limu wara def kim ko wara def lo lam ko ca wara defal ak lam ca wara am ak lam ca wara addu ak ñamu andal mu dor ko tek ci jëmum liggey lo ko ci jëfum samal ko ci ak ruwam barawale ko ci kon Serigne Dame Belal bokk na ci histoire buñuy ëlëk buñ taxawé ci kanam suñu borom di wax fa jumaaji dalé ba ëksi ci tay 100 milliards ñukoy rafetal diko yok ngir yok guñu yok te joko kinu yok te yakunu laqunu danañ ne alquran jën fa doon jang kunu wax serigne dambelal setu serigne aliou diouf lambay domi serigne tierno ci ndigeelal kifi nekkal serigne touba porte parole bi lolé ci loxom lan ko tegon liggey loko ci mu yaatal ko nak ci ndigeelal serigne muntaha manam ku serigne touba ma sa xeexal sa mam te sup sup ne ci kaw suuf am nga ca aw sas wo wara bey ci njangam alquran ma ñom ñep ñu and ko nak muy genn kaddu di genn boom di len ndigal di ben khalifa ndax dama ne kaddu mu yoonu mourid kenn rek ko yor muy Serigne Muntaha bu waxe ba pare ñep ak sa lañuy wax ak eskay dal di koy jëfé ba deg ci jaajeufa ndax nit ku nek li nga leb la rek lañ lay fay di santat yalla bu baax di ñaan yalla mu yok leer Serigne Abdoulaye Diouf ya tass na ci barken yagal fi khalifa am bi Cheikh Mohamedou Bachir ci kanam wajurum bi Serigne Dambelal ci ouf gi mu ko ouf ak yar bi mu ko yar ak dimbal lim koy dimbal ak yaatal gi mu ko yaatal ak japp gim ko japp ak taxaw bim ko taxaw mbokki cafe Touba ñew na tay waye wax li jall te ñu waron ci wax altene bele waye amon benen liggey bu feñon affaireu baccalauréat yi fekk itam ñu taxawu ji won sunu nijaay bisam ba saraxam Alhaji Cheikh Mbaye wajuru Serigne Modou Galas Mbaye jankatu Xousayid ca gatteñ ca ngaay adina bepp dajé fa nak diko delo ñukul ci gungé biñ ko gungé té mu jëm fa ko gëna di sant yalla di ñaanal Cheikh Ahmadou Bamba Youm ci magal ak Serigne Modou Mustapha gi jall muy bis bi Serigne Touba fanansé won Touba pay ga di tukki ba mu tukki won ta fajaro won Bakki Bari fajaro dem gontu fanansé indale ludul jeex te lepp di yalla bis bobu lañ doon magal dimanche bele ci daru khudous Cheikh Ahmadou Bamba yum taxaw ci taxaway bu rafet bu ñepp mëna rafetlu ci jangum alquran ma qasay ak berndeyal ak teranga ja ak terlega te gisu ci bopam gisu ci ay bokkam ki tax mo def ko rek la ca gis muy Cheikh Ahmadou Bamba te yalla rek tax mo def ko ak yonentum bi ak sagalé ko yonu mourid ngir sag biko yonu mourid sagalé mu koy delo ñukol xamné nit bu la défalé lu gën la nga doon wut dang koy won ci mbolo mi ak digënté mak boromam nako li ma défal gis na ko te ma ngi koy woné waye damo wumako waye yow rek lay bak ci lu bax li nga xamné mom la bëgg nga défal mako ling ma defal ba du jeex makoy def ci bis biñ la defal ludul jeex mo waran Cheikh Ahmadou Bamba yu mboté ci njangum alquran ak qasayid ak soxnam su fedd sa soxna ma bu sa mbokam yeb dajé fa nak yi di wajurum yi di domi bayam yi di domi nijaayam yi di talubem soxna ma bu sa taxaw taxaway bu rafet lima len di wax rek ni mako nawé saas mu ñuy dama koy fekk mu yor alquran wala khasaay ak yaatu gumu yaatal wa wacce bopam ngir jëmi serigne touba ba ñepp ñi meko ku ne man ko wax sa soxla ku ne man ko wax li nga bëgg te mu koy def na nga xamne ni non lu ko bëgge and ak ci ahmadou bambu yum andeen bu rafet won ko ne ko lepp ak jaamu yalla la ak liggeel serigne touba kon soxna ma bu sew nang koy sante bu bax di setub serigne abdou borom derbi domi serigne chidi mom serigne abdoulaye borom derbi di sante soxna mam khadilo gis nan teranga yi bu bax ak ñaan gi te ñaan gi da yaatu ba teranga yi tabbi ci biir soxna mam khadilo wajuru serigne khabane mo serigne murtala gor yalla sa taxaway ci yoonu murid nu wax nun sunu jëm yu xeb yi waye sa taxaway ci yoonu murid ci liggeel serigne murtala batay waccu la gone yey def ngir doon mag mu yalla barkel bi nga ko defé ci ngone ba yalla barkel la taxul nga wacc dang koy def ci sa mag ngir dimbali gone kon ñu lay sant di sant soxna mam bu sa tamba momitam gis nañ ni mu taxaw won ci bisub serigne abdou khader ba non la taxawé wat ci bisub serigne modou mustapha bi kon mom

0: Nemico, suca bamba nena, gasolieri mokaina, wale kota faina.
1: Jerejef Cheikh Abdoulaye Lihat atana umruhu yadkhul la arfin bi arfin kayfa kayf sal defati nga la nga dan def digloti nañ lan dan diglu digati nañ lan dan dig Cheikh Abdoulaye Lihat borom xam xam bu rafet bu sel bi di ye mag ni suba tel te lolen toroxal te duñu tuxu fi nga ne te di nga len goxal ab xam xam te buñ ko goxé muy alquran baat yo xamne batin la bokut ak bati bagande lolou ndawlu deggal yalla te am xam xam te yaraw rek ko man jere jeuf sal dileen xamane yi ci jotaay bi baye mudu kan nga tok rek nima leen ko waxe won ken dune ki kanate ko ñew mu ganal la tegg li ci canapé jox la kanet ngay naan kenu du tak ci sa xaw te bo noppé mu xamal la yalla moy kan kon kan bu dugg ci mkan sant kan ba fekk fa yalla xamne moy kan kérok lañ lay ganalé ci mkan sax kan waaw lima leen waxon rek biñuy nodd yalla kenn duko jitu waye moy jital ñepp te mo jitu ñepp te kum jital nga jitu daw jitu taxala doon jitt yalla koy fal waye ku ci jitu na nga xol ci yalla yeeram señoon ko xamne bo waxe ñepp gëm la lo waxati na doon deug ku ñuy ramal ku ne war nga moytulu aram ku ñu jeblu ci yow wara to togn bay jeglu ku ñuy sukkal da ngay sukkandiku ci yalla ku ñuy top da ngay baña bari pexey te djub ba maña taxeyal na la top ku ñu top ngir aras bu ko jaawere rebeus kon baylat ñu ubi telephone bi rek te xamne fi ba magal ci magal gi rek lañuy wax bu sobe yalla bismillah
2: babu
1: mbacke
2: ñu lay nuyu di la ziar
1: ba aljana
2: di rafetlu ci liggey baxa bax
1: koku ba sidi
2: waaw sidi ko la bantu ba bax da de
1: waaw wax nga deug de
2: waaw di nuyu equipe radio so bu igab yep kep kuy liggey ci keur gi rek ñu lay ziar day def waccu wayam
1: ñepp nga lay deg
2: di nuyu Cheikh Abdoulaye Lihat mi nga andal ci liggey
1: ñepp nga lay deg
2: waaw di contane ci liggey bu baxa bax di nepp nuyu kep kilifa bo xam yaangi tewlu 103.5 igab fm rek
1: waaw goor
2: alhamdullilah waaw di la wax liggey bi mom rafetna
1: jere jeuf
2: waaw di ñaan bisub xassida yi yalla bu yegg lool liñ fi ñaan lepp yalla suñu borom wi ay xéewal wi ci
1: doxam fi amin amin ci barke
2: ndo man
1: amin
2: waaw di ñaanati mu sama mbokk bayket yi ndoxum jamm ak salam seddu guuy
1: amin amin waaw goor waaw goor
2: waaw bayam dal mom liggey bi mom rafet na ndax ab man di nekk te amutu ter rek warna sétat bopam bu baaxa
1: baax wallahi barke seigne touba wallahi wax nga
2: ak mourid mom fu man di nekk bo xam nga nekk sénégal nga genn sénégal ak yow fo man di nekk te amu ter war nga sétat sa bop bu baaxa baax
1: wallahi wax nga deug wallahi wax nga
2: deug baye dal liggey mom rek na ñu lay tax bu baax la gërem di nuyu timit wa baghdad de yépp ak wa daru kep ko xam ay kenn fañu bi rek
1: jere jeuf
2: liggey bi rafet na jere
1: jeuf amin jere jeuf jere jeuf baye sidi touba baghdad ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal tawfiq ak tayyib bismillah
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikum salam.
3: Ni siar wa
1: ba aljana diri jof.
3: Sey akasa.
1: Akasa.
3: Nang si basiru sur wokon.
1: Basiru
3: sur wokon.
1: Wokon. Awa warulen ken panyulen ken ca koñ ba.
3: Akasa.
1: Aw.
3: Ha ngi deglu ba ngi deglu de.
1: Ak alhamdullilah. Ah kon de yene ngi deglu kon de. Amin amin amin.
3: Magal gi djublu
1: hmm
3: nañ ko fekke te guñ ko da fekke gu nek gi kun koy xewal ñant ko gër ko gër
1: amin amin amin
3: ya ko fekke
1: amin
3: ci yar wa ko ba te wax ko mo ko djublu lo ba la hmm e de defo deg ko top hmm ya ñu ko yal defal hmm ci ñu ci yar wa
1: jere jeuf jere jeuf monsieur wol jere jeuf wa nga deug de mom day ay waji le ko sax ci liñ la téré té ki la téré té le téréul té téré lool na bismillah
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
3: bay bay
1: bak
3: longo bay xaw lu ma ci lool rek ni
1: alhamdullilah
3: ya sale
1: yalla yalla nang ya
3: sa borom may rafa ko duwal de
1: amin amin ñu bokk ñun ñep amin
3: ñu bokk suñu tuba gep
1: ci waaw
3: ya sen mu taxam bakki yalla yalla may ko bal guddou and ak wer
1: amin amin amin amin
3: bi mu sumbu yalla ko yegale
1: amin
3: all ko mom
1: amin amin
3: bam ligue ko tambara yi ligue gele ko barka serigne touba mam
1: amin ci
3: ni ziaré ni mo tok serigne touba gep gep gep ahlu la khulus
1: amin amin
3: cheikh mbake madina yalla fere yagal no wolte cheikh abdourahman mbake
1: abab Alhamdulillah rabbil alamin xol deug de
3: bay bay
1: dina
3: wax nepp la bis bi seigne touba bi djul yalla nous yalla yobou ci dem ak salam
1: amin amin amin
3: ah ma ngi dara roof sot sax sax ab rek la bis bi mom mel la mel tal waxani ni lepp lu fone la sama bu ko def
1: billahi wax nga deug wa wa
3: lu bax lo ci def yalla fulal nako day lo dem le bu deene da nga wonu ko
1: ci
3: ku ci ya bu ci rek ya bu sax
1: billahi
3: ku ci fi ngay dem lo xey du porto yi bi yalla itam dama gën kene way sa bop la ngol def
1: billahi wax de
3: wa ka gën gën me ba yaakar na nga lu kan lu met ba yaakar na mom jek mo wallahi ci bop mo la jek
1: yow di deg nga wax ni yow deg nga wax ni yow aw tu dunga mbeur ma de aw
3: wallahi
1: wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi dinga gudd fan yow
3: la wax ni yalla ko tam ko wax da da nek tam ah lamu do top bonne say mom mo fek na ba mo ko yo
1: li nga wax no lank dañi dem Touba aw
3: nga
1: wa wa rega
3: rek
1: ayna
3: rek
1: ay la ko
3: wayel no wayel
1: ki defar ne biso bi wa ko jerejef jerejef wala alhamdulillah yalla nang koy tewlu ba temere at alhamdulillah jerejef jerejef jerejef awaay bay cheikh abdullah bay cheikh abdullah ci bismillah
4: assalam
1: bismillah
4: assalam alaykum
1: ma alaykum salam
4: sendi
1: mbake
4: sergi
1: ba
4: cheikh abd
1: mbake
4: no nga lay tiyare
1: bay gi lay
4: waw
1: ci gap sel
4: ila nam lol
1: billahi mala raw de dama
4: lay neex lol
1: ci wax nga deug de
4: yalla nga fi yag te wer
1: amin no and ko non yeb amin
4: yaare señu taxa mbake
1: amin
4: njabo ci ahmadou bamba yeb ci yaare señu am soxna khalifa ala njabo ci ahmam ci ibrahim fal yeb
1: ci
4: no nga fi yaare serigne cheikh mu serigne cheikh bombali
1: ci
4: ak jawri ni jawri ni daara ko do ak nga ak nga bo daara ko do yeb ak señu safa njagne ak jawru daara ko do yeb yeb gis bi jall gis bi señu financé ci jumaaji
1: ndeysa
4: cheikh mustafa mbake mat ba moti matal ta mat matu yent atan yent ba yalla wu jele ko njaarel indi ko ci jumaaji ta xadam mu mu ndi guddi gogo ko ko xani fanane ci dekk tedd bobu seram aram leena sawara yarna jaay sa mbub bo yare yare mbub bo gisse ko beug ñew te amul lu lu ñewé nga jox ko lu ñewé muy gis baam solo gis bi ñu deug ma nit muy bis mag ak sante señ touba
1: waaw ak sante
4: señ touba wote ni nañ ko sante le yalla suñu borom nañ sante le yalla gis bobu yalla nañ ko tambali yalla nañ ci dem ci bismillahir rahmanir rahim ag ci ab am ag ci alhamdulillahi rabbil alamin
1: amin
4: rabbani ya khotal be yepp ñew ci jam wala ngay def wax ne gan bu demé re ganesi tamé janeti gan nga warta roy ci moom kon ñun ñi ñew Touba da na roy ci Touba way wa Touba waru ñoo roy ci ñun kon
1: ak deug
4: yar ak teggil lal basañ defar neegi teral gani te ganit yam fañu wara yam
1: bax na ci de
4: gan yam fañu wara yam
1: ah gan de
4: ndax gan
1: yi ay fañu wara yam day yak ngan
4: yalla nan ci yalla bay ban dem te bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil
1: alamin amin amin amin
4: mang ci yar imam bi sama do mamad fam ak cheikh wa fallan sar
1: lisan ak sin fallu
4: jox na mariama saw ci terbiya yasin mang ci yar imam bi mang ci yar yep
1: jerejeuf
4: waxtani neex na lol
1: alhamdulillah
4: deg tok yi deg yi rek
1: alhamdulillah
4: mo dak amna ñaar ñoo xamni ñu buñu duggé danaka duñu ma jitu man na bañ wax moy mamad fam ak cheikh wa fallan sar mang len di ziaré du wer di ziaré cheikh basirou sour sama tourando serigne war koñ buy wax duma ne ga baye duma ne mu baye ndax man keur keur tan defu lam yaakar ak nak allah xara balam seet kon ko dim serigne basirou rek buy wax buma sañe sa damay adi ci ba nga daane
1: deysa gor
4: serigne mang ziaré serigne serigne dam delal
1: deysa
4: ak jabo cheikh ali diouf lam baye gep yalla baye ko fa li ko serigne di jox mu agale ko juma ji ag ak jam
1: jitu
4: top ci kawam mu jebele ci abi ji
1: amin
4: mar momu yalla nako yalla tax yalla nako yaga tax
1: amin amin amin
4: ya re jabo cheikh ali lambay yeb
1: amin
4: li jëm ji wax legi ñi gën legi mo ne ndax sen mam mo non bañ na lank nan ben dañi dem Touba
1: wa waaw
4: kon ku dem ku lank jëm Touba rek baatu señ ali ji lambay bobé moko jëk wax
1: ci jerejeuf baye billahi ak si nañ ci chat li di xiar ñep wa dal ñu auditeur bismillah
5: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
5: baye ak binjay
1: wa koku señ modou
5: bacca bana
1: ak sa
5: xiar na la binjay
1: jaa ba aljana
5: te di la ñaan ak yalla mu jox
1: yalla nañu yalla boole ñaan bi ñep amin amin amin
5: muntaha yalla fi yag tan
1: amin amin amin
5: ngi len di ziaré bu baakha baakha baax
1: yalla yalla nangu ci yaa
5: sama xol nak danaka da way tay da gëna té
1: wax nga dëgg
5: tax suñu modou bu ci yeng mom nga don waxtane né doom suñu walu doj ah mom day sama nit
1: wa gor
5: am mom lañu di pédé
1: ndéssal ay wa wa gor
5: sama xol nak da fék kay mom bi ngay wax mu wax ci galam mom jaa jaar yalla mi nga xamanteni di dal mom mo am fay mom la lay
1: amin alhamdulillah
5: Alhamdulillah ko def defulo kenn ku du sa bok
1: alhamdulillah
5: ñu nak buy fay du fay gan yow lay fay
1: waaw waaw bu wër
5: ñu yalla ci ay xébal ci barke
1: amin amin amin amin
5: ko mané def wa da yam barke jëf ñu lay ziaré
1: amin jërëjëf jërëjëf
5: dama xol gëna jërëjëf ci mom baax
1: jërëjëf suñu modou jërëjëf
5: jërëjëf
1: nga jërëjëf ñu ngi sante bu baax di ziar suñu mohammed fam di fatali suñu mortala fall cheikh mortala di ko ñaanal tawfiq ak tayshir di xamne bis bi jall ku gis khalifa abdaru khudus bi fiñ cheikh bamba li nga xamne teral na bamba ndax bamba teral nako yal nañu yalla teral teyirnu bismillah
6: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: baye Touba don sar
6: abdiyay
1: jerejeuf
6: ndongo la ni nuyu
1: jerejeuf jerejeuf sar
6: tay siar di balaq balaq
1: yal nañu yalla boole bal jerejeuf
6: di ñaan sama guddal sama fonte wéré suñu chef
1: amin amin amin amin
6: ya ko sum taxaway
1: amin amin
6: ta baye lu suñu xel
1: amin amin
6: ñi ci yar bokk jull yépp amin ci jël ko tedd ke cheikh mourou muntaha
1: ci
6: ko ñaanal dund yu ci yar noyel ga ci and ak wër ñaan suñu mam mourid da fa ñu guddu ci and ak wër
1: amin amin amin
6: yegal yi amin ko ñu jottu di li ñep ñi ñu bokk di li ñep na tay ba lu ñu pakk
1: Touba
6: ñaan suñu borom fi mag bi ñu jëm ñu fekk ko total ko
1: min
6: ñu fukk fa na juroom ñet ci savan
1: min
6: xane ko bax ki bam joggé di liggéey bam ñu bisé daf né nang ko sant la yalla diko ci yalla defal
1: lool la wax dé waaw
6: sant bopum lott na ci kon nang ko sant la yalla yalla tambal ci gënaar ba ci gëlem lu ci ay man nako ci def wa sété gënaar ak gëlem nak fukk ak juroom ñet la ndax té bolé nak seen tank dal fukk ak juroom ñet la
1: di 18 safar wax nga dëgg dé
6: waaw mu fukk fa nak juroom ñet safar
1: té ci bié man nat
6: yalla nako fekk
1: min amin
6: fekk gi rek xajara ñaan ak tal waana ci def mom moko faggu bopam
1: bu wër loolu mom amna mom loolu mom amna
6: dama wax
1: ñu def ci dara lañ la ci defal rek nga ci def
6: kuy def kuy defar bisum jambor bisum jagal
1: wallahi wallahi wallahi
6: te bisum fi jak serigne touba ko jagal
1: waaw waaw waaw
6: kon bisum lu jagal
1: alhamdullilah
6: waana mi ñepp ñew ci bisu dara ma lañ delu wat
1: alhamdullilah alhamdullilah waaw waaw
6: te ñepp fi ngir yalla ak yent bi ak jaamu ci yalla ci barke serigne touba gor gor lu la ci li ñu wax na gan mom du yewi bay tax da borom xawul bo gënu ko ko yewi bay bo ko ko yewi kon gam na yow fay fay mo rek da may deg ci abdou sall mu kaddu yu tek ci bu ñu baay xuma baay bo le baay xuma wax na gan mo mu na xare gungé du ko defar
1: lay wax mu deug
6: gan mo na xare leen gungé du ko defar
1: gan na xare gungé du ko defar wax nga deug
6: kon ñu gor gor lu ci téral gan téralu leen dama wax ni nak ñu wa tuba non doole sant yalla bu baax baax baax
1: waaw waaw
6: ndax da ñaan ñu dañ jaan xé ba ñek yalla ba ngeen ngi neew bo ñu dugg ci saxaa dañ xey bu neug ni lañu doore ci dëkk bi té bu ñu jëlé suba ñu gënë suñu kër yeen suñu bagage ba neug ni na doore ñex ci kon léegi fa kene da ngay toog rek jaxan ci kër ni ñu dikki fek 50 kan nga ñew kon ñu am nañ di man
1: alhamdullilah
6: wallahi kon li ñam yalla nañ ko xam
1: amin amin wallahi amin
6: dama la dégg mbay bu saxo di wax né am ko te xamoko ñek ko te xam ko ko gën
1: moko gën
6: néna soko amé te xamoko do ko jariño waay soko ñaké te xam ko do na la jé wax son diggu beaucoup de dana la jariñ kon li am yalla nañ ko xam
1: amin amin
6: yalla li ñu am yalla nañ ko xam dëkk tuwa mom du goora yalla koy tan kon ko yalla tanal war nga délo borom dëkk mu jukkal lam bëgg ci dëkkam bi ne nekk ci ak sañ jabot waye dara gënt jallu gëna wala dara gënt yees borom dëkk lu bëgg ci dëkkam bi nga lank na do ci ne dina dina tuddu wu suma gënd ci dëkk bi ah asana la mina man gisuma li wala fa gisuma la mbaa kon yalla fi nek nek borom bu bëgg ak ñu jëmul jaay rasulullah
1: amin amin amin
6: kon ñu ngi jël bis bi ñep ñu sama bay sama doom bay bo bay ga lay fa ci gapsi ak sama doom bay nek bu sax ci kër alaaji da fa ci faxa momadou pam sama professeur ñu ñu ñep nak di bal ñep ak di bal ñep ak ñam sama bu doom suñu fonte wër suñu ci tayag suñu taxaway bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam barka barka assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
1: jerejef bay gilay jerejef bay touba fal lansar ngi lay siar bu bax jerejef billahi say kaddu man na jere ngep ya yalna yalna la yalla fay ti barkam jol mak bismillah ah bismillah
7: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
7: ah waaw ko ba
1: mbacke
7: ñu dina ngi lay siaré bu bax rek
1: ba aljana
7: waaw waaw
1: waaw waaw
7: nga
1: ak
7: serigne soye bu ma nga xayenté ci soye ju
1: waaw
7: ma ngi koy xam fofé fa touba ñeñ ñu ju
1: waaw waaw bay sin bay bu ju wax nga dëgg
7: waaw di fekk ci xaritam bu serigne soye jenn mo soona jaara
1: wax nga dëgg dé
7: waaw waaw
1: waaw waaw
7: mom kay wa lambay mom wax dëgg mom duwar kal
1: wax nga dëgg dé
7: waaw waay cheikh abdoullah sall mom mi ngay wax nak mom baye bo gëna wax bu baax mo xam yalla sun waju baax la
1: ndeysan
7: yalla ko yalla ngeen ko lol yalla yalla gën mo doli jam
1: amin amin
7: gëna doli taxawaji
1: amin ak
7: señ modou gey ni
1: amin
7: señ modou gey ni taxawaji ñu koy gërem bu baax jere jeen jëf yalla yalla doli jam
1: jere jëf
7: barkal
1: ak sa waaw bay laat de nga ko ñu ngi leen di sant nak bu baax di leen gëreem di leen ñaanal tawfiq ak tayshir fan bu gudd ak wër allahumma salli ala sayidina muhammadin jere jefe serigne touba
0: rabbil alamin ala dina bi ko suka bamba mena kasuleri mo kayna wali qutta fayna khajalul bahra wal fulka kam ja wali qutta fayna khajalul bahra dina bi ko
8: a mbokum talibi cafe touba kalil manan
0: dina bi ko suka bamba mena kasuleri mo kayna wali qutta fayna khajalul bahra wal fulka
8: ba do koy xelli
1: cheikh abdou ndiaye mo serigne tierno gu lambay
8: ba bi sama kas
1: cafe gi xamna togg ge yag rek da na ra neex
8: cafe touba
1: mbok yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu laan daan nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
0: kaasu leeri mo kena ba mu jeex
8: altine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay ag ngani
1: daarum baax man ci gën kon bo yoree fasu gën bu ko dawal ci course bu baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay la
8: café Touba
0: bamba ne na kasuleri mo kena bamu jeex
8: kon mbok yi fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
1: 103.5 xal bi jëm ndam
8: baye abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
1: waaw 33 976 0909
8: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba Say jappal kas suñu kas am nga kas jox ko kas bab xel ñu nan Café Touba
0: kom ja wale ko ta fayla jala bahara الحمد لله رب العالمين الله محمد مجلو عبد الله يالله عبد المطلب موي ماما هاشم دون باي متلم لي يرلير يالله ما دون عبد المناف موري دون قزي تغل ما مجلو كلاب واجا يالله كي دون مدرجة يومي وي ويلكهب رايو غالب فيهم عم
9: بسم الله الرحمن الرحيم فاسيني جانغ ولا فلا سرج علي يوف لام باي شيخ موسى كا ديف تي موم نوغي نيان كوكو ديغ مي سي نيغلوك ادنا كا الاخره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما

waddu jigeni keur ga ñepp waru jebal ko doom yi tuddu soxna bu sa juuf mu jox ko modu xari mbacke du ko soof kërok bamuy delu lesun maam jarru yobale ko kamil du gën ci farnu ne ko xiyaral kamil mambal ak kamil cheikh bamba santal yalla delu ko wat kamil ba mam mor ant bindon to dom jamaas ko bakke ant ne ko xiyaral kamil cheikh mustafa ak kamil cheikh fallu rawna fi bamba delu ko wat derbam lalon te mbex ma ba mu deme kongo ba jall rewma delu ko wan bam mam solon tiagal wa ne ko ko siara tagu balwa xoti ci mbum ma tuti fuuta derba ne ko nga barkeloko yow ba barba yow ya di sambar buma wajal suqu yaay sama suqu buntu cin bul jak cheikh musa ne ma sant man jamme mi yor tay mbuma momay fegal balaaya yeen ma beeng ma kérok la cierno may ko soxna ummi ne ko nga denju ko te bul koy rommi bam delu se batok fanegi baami mam cierno delu woko daru na ci yobuna ay fas yobu ali kogal ñaar fukki rata nga ca lolo yobul joxna fa cierno fukki jinni ak ñaar solal ca gaaya fukku ak juroom ñaar delu ci jurbel joxe fukki soldar ak ñett yo xamni bu nek doy war lolay atam balesma ha ma bal sesum murid ya xexina faras ba delu ci deglu ma wax la bam siara gannaa

dumati noti malikun nirani jambarga akbanga mu banye feriya yalla malaka ko notal nonam ya wa ma raita islama ita seresa kero badar sanam warayna surisa bulen ko roy ci kasratul jimaa'i ma kasratul nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci digelal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gisee ñepp bakken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril la ñew yokala ak ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu jibril la yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gondi xar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam muful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken duko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan basirra ku mëna yor kenn na den ci ben te yitté wo sat yamba muy sonu ku mëna yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye diglé boba yaatel ku mëna yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mëna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la boromi xar bax la tibar kamil la serigne mamar jam ma janjar alam la du ñet ci soom lam ko fal balik la serigne mamar jam ma janjar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ci lam ko fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba mbacké ak jumaaji wa sowu jant modi senu jant leral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma bop denk bi ak sa bop ak bepp sadiq bu ma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi bi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglul ma wax la tay la war ci goor ñi te moy la yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam jowey na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko weddi nafaqatoy dun ba war na kepp ku yor jigen dirham la mbaa muy pepp waaw gaadi wat mun war na ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saade sukna dekk way bu yaatu war na borom keur fa geureum bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am war na ko goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gi tas te xamne yon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew diirub dunam day ñaalo mo kam seyal doom yeddi doomi ñaalo guddi gu ñew diirub dunam day ñaalo mo kam seyal doom yeddi doomi ñaalo yamal qiyam su jekki jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi saxara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gëreem yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari jigi sira sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy boromi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ku jigen gi sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la sang yor la di woddi di dunal dolli cyan ku len fa boole wul waré fu la sang waré fu la yor sang ila gën di la sang man na juroom yett jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñëkk bu muy rambaaj bu fen di jëw mo jekk jigen na tok neegam te buñ koy genn ñongal beyam bu wër te buñ xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm bayyi terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mukk nako def ni alalam jigen na pété wo di sant ak sëriñam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pété wo mu ñal borom kërëm lu ñak ñak buñ ko laaj benu dërëm yi la juroom yett la yalla wax ni jigen du len boole ñu cyan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci Allah ba ci yoonu diiné waré fula dunal waré fula san waré fula waddu alam na duy fen fal mar'atul lati li diinin tusidu talaquha

wajibin ma yursidu jigen ju bon gi yak diine l'islam parce ko warna goor nya ngir bañ lo haram lo man defal len lo manul nga baye len mo war ci ñom ba abadan file kenen jigen ju topul yalla topul jekeeram du am ngeerem file du am fele ngeerem mu ñeek la wax waxi gaay diine sob la waxal hadith khairi diine jigen day top yalla top jekeeram tay nopi tay sangu te jekki ci keeram baye fa yak tesante bañ ko tongu te suko laaje lu amul jaaxal ko nay dabba neexam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barke dal ko te sante keer di len muñal di len teral di len xamal diine bu wer di len jubal ma wax la goor gu am alal am barke te faalewul keeram sufato alku goor gu fa am alal ju wer te jenn fete ci kenn baye ñaar ngir deug yowmal qiyamati wetu ca moyam moy dekk nday jorga desat bammelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaka dur ko am talata suuf taxa ñale genn wet ga yobbu muy lalawul lala di dox di teggu lu wessu kem ñen fukki fan goor du ko am te telewul wopul te lalut wa keeram kon xet nay sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ña baña di haliki jigen durum ben fukam mo yari wer ko ko geraw borom keeram tas na ci bir goor bu ci am abdunu am am toddu keeram di mu bo weri wer muy tedd wala mu dem ne meng wacci wa keeram amuñu ñeel muy dox di denc ay deeram yowmal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atte du am fam xaari kuy sangu ñeel di julli ñeel di joxe ñeel di waddu wa keeram du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeppulu ak joxe alal moy yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jeew ak def ab jabar ak genn ci atte bañ la jang kat ya jang moy yoon wa jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu minar rajimi ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ci rasulullahi wax kon da nga ram bay mu haram goor ko mos dem sawara bay mu halal goor ko mos nan kawsara ligal ba tak soga warbul mafnu saw naru goor kon gaay tour baraw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw di sacc ligal ma wax la tayl ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ligal ma wax la li ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak luko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-tawnu fil farjil halali fahlama katawnu bil jihadi sawiyan huma bal tahnatun wahidatun afdalu min saqina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bambare ka ko fi xam moy yaram jigen ju lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol ma ko li xibar la ne yon wu nek sax gën juroom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falaks bi lan si lilay safan ba ku takagul war daanu melni qalba koy mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ya bëgg yon nen yar la te yon wu nek gëna bon juroom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray ko ñetti témèr yu mank nit ci malaika yu for sula lewe malaka yoye dunnu bin sen yol ci dirab dunnu setal quray nit kenn fil qur'ani ca saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fele do na sunya kon nak quray junni ci ay malaka ngir lu haram na muy la yok mawlaka men malaka sax mene su ko xam mene su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqairi mal kabairi wa min damairi man jamna yalla buma ray malaka te buma ray nit man serigne musa ka yalla nu def lutax malaka ay dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax leuf ci denk gorña ga dal di xamni ñepp yam fa ngir ña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dib surgam gor ibnu bax bax jigen dib yobalam ci yoonul islam ko amul yobbal du dem ñol makka moy sababu kul li nasami motax ñu bind ni ñepp mom ak adami te mo ne moon yobbal ci yoon te di malaan mun na libasu nanu wax ci alquran goor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobbal yorul malaan yaramu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdal ar-rijal fi hadhihi al-ummati aksar al-ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngi bëgg l'islam yop feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ci xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ci xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba
ben ki ñaan ba ñatt ba ñenent la alquran wax ngir yana dum leunt atun nisa asadqatihinna la delu wax ci ya eppante wonna ko amul ak ñanam amoy wonteefam warul ko yor ko na gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekk wayam ak lawal ci lalam warul ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu manul yenent yi ci soxnam yon tas na wa kërëm ci diiné l'islam gor gu ko manté diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam gor yalla la yukallimullahu la wax lu way manul teggu ko lola moko wax lepp lu way man nak te ban ci diiné lu mëna don dana la yok mu bini lepp lu way man nak te ban ci di lu mëna don dana muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sukkar ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba jett te bul ñeneen ter kon nga manu kotu sun iliman malika def ñeneen tel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yiful ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn waxla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bittifaqin abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi aqiliz zamani ngir ye danañ mujju ganno diwani ngir yep mat na ñetti témèr yu tej juroom benn fukam te yep woor man lam yuhid li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waju ca aw dem ca rasulillahi ngir moko digle won ni wajindahi bul wetti bul di nga te bul linkari bu roy boromu jagle bul bakari amana kun nala boromu mayla te fek bobakar boromu mayla amana kun nala borom kharbakh la te fek bobayit borom khalis la amana kun nala borom batil la te fek bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru jotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kuñ na la borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom mak bax la lan takhriqal awaid alkawniya illa biqarqadatin nafsiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kuñ na la borom basira te yari geej ya sax gisul basere wa in taqurtada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takuntada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu ko kay wada amana kuñ na la borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghasiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kuñ na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kuñ na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom inaya dotu am jinaya lum tonjute diwan ya farq mayya borom inaya dotu am jinaya lum tonjute diwan faral ko mayya man sabaqat min rabbih inaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kuñ na la borom sañ la te fek bobale borom chay la sañ bala am sañ am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatu amana kuñ na la borom ak jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagnu da ngay jagal ñepp te do wajagnu amana kuñ na la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azab min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di wel xal ya di defar jigen nya amana kuñ na la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kuñ na la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kuñ na la borom fadail te xamne mos tagogul ak razail mayir razail la serign bay ñeke motil fadail do ra am fa mbake amana kuñ na la borom musulu
te muy borom xubóonu ak ku doonu.

0: ومن تعلق بواسن وصل ومن تعلق بعكسين فصل امانكو يدجال غاي تربيه تخمغول يونو مريد داي تربيه امانكو نالا بروم حقيقه تخمول سريعه توك طريقه امانكو يوتي نينا كو فردو مو بير يونم تخمول صح ويردو وكل ورد يريد المريد لحضره الله ولن يحيدا سواء انتما الى الجيلان او انتما لاحمد التيجاني او لسماهما من الاقطاب اس كلهم دل على الصواب امانكو نالا بروم غرم لا تفك بوبكات بروم درم لا ردان ورحمه من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميعا امان واجي لك اي هدايه تامغول هدان ديقيم اتايا هدان ونور وريدان وبركه خطوجي بسكون ثم الحركه امان واجي نالا كوكو شيخ لا شيخ لوون لو بون بروم بانيخ لا امان واجي نالا كوكو شيخ لا شيخ لوون لو بون بروم بانيخ لا ak cheikh da cheikh lu bon ngir yalla te su mere cheikhal meram ngir yilla wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer masikhna tubu ala al fawzi ida adnamtumo dumo ala sukuni is adamtumo tubu ala al fawzi ida adnamtumo dumo ala sukuti id qadamtumo amana kunna la borom qamqam la te sogunom miram borom kedam la wa kasatun ilmi bi khair al adabi jalibatun ila al adha wa taabi الادب الادب ثم الادب وهو ان تبر من وابا والهم والهمه والاخس الكبير والسيق ان السيق بالبر جدير والهم والهمه والاخس الكبير والسيق ان السيق بالبر جدير طريقه الادب رحمه الصغير كالاب والام وتوخير الكبير امانك يوت دي ووت اي طالبه تي منت خامل بوبا يونو طالبه وصل مريد تركه الاراده لوجه من يفعل ما اراد من لم يريد شيئا سوى مولاه يسله وغيره اولاه من لم يريد شيئا سوى مولاه يسله وغيره اولاه امانك التربيه لو كترقيه تخمغول لي تخليات لي تحليه ومن لفقه وتصوف جمع هو الذي حقنه ان يتبع يرول دي يرك التربيه ول دو من التربيه مريد دو من فال وكل من قبل وصوله تزل ولم يربه مرب قد كمل فإنه يقود في بحر الردى ولا يجيء منه شيئا أبدا أي دلنا كوي دوخان بالور تي جونغول بس بو داجان نامان با خامني جيكغول أمانا كوي سومو دي ووت دي ووتي خطبو تي سو ديمي ديوان جنا كو كلبو أمانا كوي سومو دي ووتي خطبو تي سو ديمي ديوان جنا كو كلبو
1: يكابسن
2: kindigalul serigne muntaha mbake khalif serigne daldi mouride serigne bassirou mbake abdou khader president comité d'organisation magal de touba monsieur bassirou djomay jahar fay president de la république monsieur mohamedou al amin lo premier ministre monsieur ousmane sonko president assemblée monsieur le ministre du commerce monsieur le directeur du commerce intérieur gouverneur de djourbel préfet de mbake tout préfet de touba ndam maire de touba association des commerçants industriels assis sen bankas be nek touba sen djitu serigne fallou gele xuma forum bu mag bu ñu fassiyene organiser ngir wajjal magal de touba 18 safar muy and ak benn foire bu mag ñu fassiyene feñal seni manore ak seni djelore tambali samedi fukki fana djuroom ñett ci wéru soulier touba heliport 7h30 18h30 cérémonie officielle ubitel forum bi ak foire bi dimanche 19 soulier 9h ubi stande ya garal marchandise 10h ba 13h panel numéro 1 ana ci ban xétu netukay kom kom lañu mëna sukkandiko magal touba divi safar ngir mo mëna sokali kom kom Sénégal ci lu gaaw adena ñaan fukki fan ci wéru soulier 9h ba 18h ubi stande ya garal marchandise 10h ba 13h panel numéro 2 gis nuy momel mbelle yunu sunu borom deglel suuf ci ak garab yi ndokh mi ak gent bi ñu wutal ko mandar ga ba ñu man ko rañi ci rew mi ak bitim rew talata ñaar fukki fan ak ben ci wéru soulier 9h ba 18h estande ya garal marchandise 9h ba 13h da ñu jaayante ngir maye deret te ci and ak kurel gi lekkale way facci nek diwanu touba 17h ba 13h dañu ko jaklel assise dana am conférence bu mag ñu war ci waxtane waru garu assise ak op taxawayam ci développement bu Sénégal ak assise ci yeen matukay lay wéru ba ful sunuy manoré jël sunuy jëlore man ko jaaral jumtukay yu xarala yu mag yi 15h ba 17h jotaay waxtane ba manale lebal ab khalis mbolem soxna yu bokku ci aziz da don ay jambar yu am ay manore alorba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulu 9h ba 18h ubbe estande ya garel marchandise 10h ba 12h dañu len présenter tangam ye ñew ci ndaje mat don sa li partenaire fa ñu don boromi manore ak jalo rek yeungutu ci lepp lu jëm ci walu kom kom 17h ba 19h cérémonie tejte la ñing koy jëgal nak mbolem kilifa diine yi kilifa ade yi julli di ak talube yi xale di ak sa pay ak dekkendo yi aziz mbolem member yi ak kep ko yeungutu ci walu kom kom forum ak foar bi wa aziz wote jarna dem dañuy tagatu ci xam xam di waxtane yoonu njaay forum ak foar day buntu buy xamle aduna te day jappandil sey bir ba do dal ci war mu boy aziz ay manorem ay jalorem la ñepp naw ngirub dal na sa yore bal fetal rus na sa bisoy la qualité fait la différence
1: يا لائل أنت بتحتيمي يوم قروجي سيقنا القديم
3: بوك جوليدين بوك طالبيه السلام عليكم ورحمة الله شنغلو سرين طوبا سرين منتخب سيرو مكي خليف جنرال دي مريد يلنا فيا قلور في عندك وير شكلف تنفو سرين أبو بارك مكي خليف سرين فاليرو مكي خليف رسول أنبولم جبوتوك سرين فاليرو مكي سرين شيخ تورين مكي خليف سرين شيخ تورين مكي أنبولم جبوتوك سرين شيخ تورين مكي نو أمبكتي بلي نغل مغلو مكي باري جلوف كنوي أمال أدمونك دي بسو فاتيكو دموك سرين طوبا شتوكيب جيجي دونون 95 de Pauk, 18 Safar 1313. Rennes, il y a eu amal exceptionnellement samedi. Fukifan a duré net sur le juillet 2026, Diga ou Bindjek de Safar. Il y a eu Bolem Julidi, Diko Fatli, Bolem Djabotouk, Mamaram, Bakir Moussobe, Afia Djakate, Bolem Talibéi, Bolem Bokou Djayen Djolofi, Disperal Wote, Djabotouk, Seri Mamor, Ante Salibake, Daleko de Seri Mamor Djarambake, Bati Cheikh Moussambake, Disperal Wote, Djabotouk, Seri Cheikh Absalgep, Serigne Mam Balambake, Djabotouk Serigne Touba Guèb, Diko Dalé ci Serigne Modou Moussa Mbake, ba ci Serigne Moutalla Mbake Khadim Rassoul, Soxna Fatia Mbake, ba ci Soxna Maymounatou Mbake, Bint Cheikhou Khadim, Bolem Cheikhou Yodou Mourid, Rawtina Cheikh Yide Kedjolof, Djabotouk Serigne Mor Mbake Gueye, Djabotouk Serigne Ousmane Diaye, Diko Fatli, Bolem Dara Alkhourani ci Rewmi ak Bitim Rew, Bolem Dangakatou Khasside yi, Bolem Dayre yi Adju, ci wo Bolomi Liguel ke Serigne Fallelu ci Dakarou ak Liguel, ci Njita Modou Tian bolem kurelu bakke bari ci njital serigne dam jay diko fatali bolem kilifa dine yi kilifa ade yi ci jolof jabotu gor sanenyan khalifa ba serigne cheikh fatinyan wa merinasi khalifa ba serigne cheikh tidansi ak bolem surafawi rawatina wa ndongadu sherif tislim aidara daro jolof sherif dum aidara di ci wo jabotu alburi penda alburi seynabu jabotu sambalawbe alaji baba jum ak jabotu ahmadou mbay jum diko yegal jitu remi Basirou Diomaye Faye, président Assemblée nationale Ousmane Sonko, honorable Alhaji Malick Diaye ak mbolem député yi di tek wote bi ci loxoy honorable Cheikh Toro Mbake, jiwo ministre de l'Intérieur Mohtar Cissé, Idrissa Samb, ministre de la Formation professionnelle ak mbolem gouvernement bi gouverneur Louga, préfet Boulinguer, sous-préfet Sagata Diolof, maire bu Tiamine Pass, maire bu Sagata Diolof, maire Boulinguer, maire bu Afé Diolof ak mbolem maire ya di ci wo Lamine Niang di directeur Le Soleil. Programme magal gi ñu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak salatu ala nabi 14h du litisbar ak bendeyi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi joge won mbacke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 de pauk 18 safar 1313 du cheikhou magal touba ren nak mu de pauk 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 mbacke bari yu barabu nangu ñaan ndax fele serigne touba gisal te won ak ننتي بسم الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله
1: للمقدوم في البار فرل لين الى تحسيني
4: انا سنتو دين سن كانم يالا ياكل في تورل كو بي خان سون استو مو مبولم نينكو سخال نيب خمنا لي نوي دفرنا يومب لو خمنا دومنا فكيات لو ني واخ دي واخا رك لا يومب لا سن لي دي فاتلي رك لي تي وي ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñan ñu né fañ nek xoñ fété budé mbotaay la kudé président daïri la lu ci mëna ton rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñ mbolo mom dëkkal né liggéey señ Touba bi mi ngi ñëw muy bis bo xamne ñun la ko yalla jagleen ñun ñi nga xamne kéré bañ ko soosi ba tay ñun mbolo mi mepp ni nga andi ginaaw seigne cheikh mi and ak mom ci liggéey bi té at mu ñew mu mel na wara mel nam ko bëgge mawé ko nona té ñun bëgg ko seigne touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amu gënën bëgg am mourine mom bëgg bëggam ñu lay réwi du kenn seigne touba kon seigne baangi soñ ñepp fuñu mëna nek muy association yé recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage yi salaire yi ministre métallique yi bayiwul kenn mécanicien yi mboolem ko xamne yaagi dëkk ci Touba gi di fi yeewoo bis bi ñuy séntu sa wàll gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéene ko sëñ bi wootee ne nañ def nangam lum la mën a fekkee lum rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ ne bisi wilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché yi ak li wër marché yi ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi daleen a tànnoon ñoor ay soon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moo ànd ak ñoom te liggéey ba ñu gën leen a soññit waaye kon ya nga xam ne fañ leen yónni ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey Seigne Touba bii nga nekk rek moo la ko may te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war nga fas wala tànk nga dem gànnaar te xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ mosa nekk mag wara na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi kon ñun bu ñu fekk sëñ fi mu nekk ñu kay leen liggéeyal ko war naa yomb ci ñun lool ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu sete ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu te ci suuf si doon mu la nii mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si la nii mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna ñu dinu ko defar loo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko da xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek ndax mënoo cee ñàkk a tëdd kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaafa fara fanaan bu ne lekkaay setal ko war naa yomb ci yow te am murid da fu mën a nekk bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay setal Touba war naa yomb ci yow loolu nag sëñ bi yemale wu ko ci fii ñu toog rek waaye bii réew mi ak bitim réew itam ba ci bàyyi fenn kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yi jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barke sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéenem ci murid yi mu am ko ñoom ko bëggee waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko di ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu.
5: bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yépp ci turu sëriñam di Khady Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ñaan yàlla yàggal ab dundam yàlla wéral ay cëram yàlla mottali yéenéem di jottali it ab nuyoo bàyyigoo si moom jaar si jëwriñ ji nga xam ne moom lañu toogal muy sëriñ Cheikh Mbacke ñu jëm si sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom déyal nu fanam bi ak wéram bi ni mu yéenee liggéeyal Serigne Touba yàlla ko suñu borom mottali mu amee ko nu mu ko bëggee barkeb Cheikh Ibra ñu ñaanal njabootu Serigne Touba gépp ñu ñaanal murid yépp ak Serigne Bakhone nag nu ñëw wuy si fii woote bi nga xam ne baatub ndigal la ni ko Serigne Moutoula waxee léegi ndigal la loo xam ne sax miin nanu ko ndax at mu jot nu waajal ko nekk si ànd si ak Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdoulatif muy bale dëkk bi ba mu mel na mu war a mel bu nebalé dëkk bi nak Touba mom dëkk la bo xamné du tak waye la fi la nga xamné non noko fi indi diko fi def té mu mengowul ak la nga xamné mo fa rané loolu la sëriñ bi bëgg ñu dindiko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamné mom la ñuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñett su wëru safar muy bis bi nga xamné sëriñ Touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko suñu borom defal diglé won ñu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loli mo waral sëriñ bi yabal nu fi sëriñ bi wax na nu wax sëriñ cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamné mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbollem ñi mu yelif di njabotuk cheikh rafal gi funu manane ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambalé ci jëwri ñu bopam yi ñi nga xamné ay rakam lañ ay domam ay talibé yi ne ci biir rew mi ak bitim rew jall ci képp ko xamné am nga yéné passeport liguel Serigne Touba Serigneum di xadim mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamné muy ndigal loolu nga xamné tabé wuñ ci barkélo dañu fassiyéné nek ci ba kéro banu Serigne bi wax jaajeuf rek ñu déllu wa tok di déglu ndigal Serigne bangi soññi talibé yépp fu ñu mëna né biir rew ak bitim rew di fatali li nga xamné mom la ab mourid baxo Serigne bi mom dula liggéelo ba nopi ngay nek mu lay jox jumtuway yi ñu wara liggéele Serigne bi noko wara fagul suñu bop ndax loolu moy noppal Serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé Serigne bi mourid yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko Serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitté lepp lu tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef Serigne bi neena nako mouride lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi Serigne bangi ci soñi mouride yep biir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf meuna tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lumu laaj lu bari lo xamne nun talibi rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggey bi ñoomin waajal ko xamne bis bi jégeena fasiyene na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëgge mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeeramul Serigne Touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy Serigne Touba khadim rasul diko ñaanal Serigne Ndakh di yalla na fi yagg ci ginnaw kilifaam gogi di ñaanal mourid yépp di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk Serigne Touba gi ak njabotuk Cheikh Rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar ak ci fa Serigne bi té Abbaye Fall mom fu mu ne xamna ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé dégg rek defatuñ dara séduna kon baat bobu ñu sëriñ bi indil ba nopi diko and ak ñun ñi ngi koy ñaanal suñu borom kattanal ko te wëral ko ba li sëriñ bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg sëriñ mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla na ci ag ak jamm te am ci ngeerumul sëriñ bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: tabarak lepp nga ma dal soti deg na yegna ni bi ñu waté ci motay ci dëkk bi borom sëriñ bi tudal mi wone waye war nañ leen tuddu ñoom itam kene sey seigne mourad no lay sey yi nga ñu rek ali ñang mi ci daru khulus te di jamar lol buñ ligey kenn non lañ ci buñ ko ande noko buñ tamel noko an tamale ba bay kenn ko ne ma dem ci won na seigne ne man nañu bëgg amé nako lim ko bëgg man nañu delu ñom itam ma ngi la xamal noné rek ñu lepp ko ni am ni dox li ñu daan dox magul da ko dañu waye bu magul jalle ñu ñepp sañe bi gëna yaatu wat ndax bu tay yi dé ñu bëgg dajé wat bu taade tay yi té baba na fekk magal jall ñu mëna yaatu wote yi mëna mëna ko jotté ñepp xam ko ñepp xamné noko bok nan noko jappano fonko noko tamulé noko agalé noko né ko sëñ bëggé ñu fa ñëgé sona yi fañu ci barké sëriñ bi yalla ñu ci dajé ak tawféré sëriñ bi nak ndax sëñ muntaha ñanam gi da xal fofu la koy mujjele yalla ndaye tawfe serigne no nen ko lay tawfe serigne ce lepp li yom ce lepp li yeen ce lepp li barkel kon yalla ndaye tawfe serigne ba def ko ne ko serigne beugé bu fi jogé am nit beug na do assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: waaw jërëjëf Serigne Cheikh nim ko waxe rek fim ko tëjë rek yàlla ci dajeeg tafeexi Serigne bi kon nag Serigne bi nee na mu ngi soññaat maire xam na ne sax la jëloon na kàddu ci turu suñ Khadim waaye xam na taxawaay yi daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax nu mu ca daan taxawe rek na ko gën a yokk nu mu ca daan taxawe rek na ko gën a yokk ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbarit te ndox ak mbarit a jaxasoo kon nag àlla yaag suñ xale ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew sëñ bi nee na mi ngi waxaat maire jërëjëf ci weesu waaye na mi ngi ko soññaat ci ñu dëgmal wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu.
7: Mbokk yi Fatna Mbaye mi dafa yëgle ne dafa réeral benn saag bu marron saag bu marron bi nag ñaari permis de conduire moo ci nekk turu Fatna Mbaye ak Pape Niang ñaari carte banque Baobab ak CBAO ak carte d'identité yu njëkk ya ak yu mujj ci turu Fatna Mbaye ak benn carte gap ak carte grise moom mi nag mi ngi sàkku ci mbokk yi képp koo xam ne gis nga saagam bu marron bi nga woo ko ci 77 525 29 23
0: أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران يين غاي ماغي ديتي سانت يالا تي مسلو ليپ لو حرام دو يلا الحمد لله رب العالمين نا سانت رب العرش جولي سي لامين تي مسلو يين خوال سي سون بي خارنو غير فات نان شيخ بامبا اك مام تيرنو غور اك جيجين نيپا nga jëm dakaru ان nañ ni bon ñepat touba dar di wuti khalis ak woro mi metti fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamono belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy goor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi rubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila allah wa lir rasul man rejtuna lepp balagn ma suuli motax ma jog di way di waré dekké ngir xarnu bi xéewal yi man na sanké samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du tax sa ndaw ñu bon ñi waru waye du té may waré ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisoon na bamba gis lam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi di la solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar siiw bañ xamne bëgg na nu baax lu baax niw ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom mu na la mbew mbew ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj ba juma ji sa bu ngeen déggé mu wax batum alhaj rek alhaj mahmoudul fadl li ci djublu dana leer ci bir téré bi ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj ba juma ji ñem gor la ñem jigen la malay xiru mat la baw la ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehan na mang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxan lo ci ku mu wetal bëgg la say say lo goor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jotté xala goor gu ko wattuul de ngeen dem naari yowmal qiyamati du ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna fati koura waxal borom metel yeen nañ tuub goor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul goor ñe du dem jinaani mu ne ko nax seeno waro mi kala ngir di ko kekanto di xeyni qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mbir yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya ak bolen ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu leen ta lu yaq ñoma fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ nané fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ nané qala allah ta'ala inna kaydakunna azimun inna kaydas shaytani kana dhaifan yow mi di sakku dekk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani jamuma la wal duma fore sani waye dana la wax la yonen beggon ak la mu bancal qur'an dajekul wama ataykumur rasul faqzu wama nahaykum an tantahulu atamuruna nas bil birri la wax kuy digle war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum ila al aya ma ñeek la wax waxi sheikh bamba sogna waxal lañ yoni won yonen ba ma ñeek la wax waxi sheikh bamba sogna waxal lañ yoni won yonen ba la taqrabu zina wal muqaddama li wajibaqin khuruhu muazzama wa tanibil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma'al munazara innal ajanib ladal awtani wa ghayriha aba'in ash-shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi na'il ajanib rumit tazawuja aw jamminan sabrakatu falmi waja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fa ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam lamu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lale bul qolante bul fonante bul jaxaso kulalewul bul bombo dawal bu ba sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngalu setané mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te dawa daw te deke muñ ba yalla jox la kulalew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xam na no jam dana la wax la dale won ci sunu mam adam ak hawa nga xam na no jam bel ci la ñeekon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji naar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jooni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adam li la hadis wax ci xibaari adam adam bi imam rasulullah lamu je yonni ci ci suuf lillah te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jooni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla bëgg bin adam gi daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla bëgg bin adam gi daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mikaelu kazaka asrafinu asrafinu ñu and ñu fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibbu mooti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fekkon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bur yalla delu yoni asrafinu mu deq suuf yiino kérok la asrafinu yobbu tan ba bur yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asrafin muy malakul mooti fa yalla nanu beel mu delu len yebal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geejje yek ca doja ak dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len door ba wessu beexma ñu japp ci xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malaako ya ko japp enni asamaaw won ko malaaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabballo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu len di gambal malaaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbu narsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcer ne ko demal wut jumburey ci naari ñox ko ci fay ma kon mu bir jur naari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko roof ci fay ma soop ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara mo dom ci juddoy goor ki le di saqara malaaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gaawa ji israil ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw ñu ne jigen dana ko def ci suusi yalla serigne sidiko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malaakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebe su jot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atayam ñu fal ko nit muy atemul ko malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit kërok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudoni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudoni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep neeram ci adama dal di sujud leer ak rasulun nitnama gudi kërok gis na la bur santane am ko bañ ñu na ko yaay shaytané bañuy sujud muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yaw jasir ya ray lu la tere sujud da xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamba ne khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamba ne khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy wajuna bu yermane fab di walis bisum kerok la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ci ne nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kerok la tamule fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kero bamu binne mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len daji tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laaj ko ci xam moy def khalifa di waj ay tur la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak jamala ko mo da ci rof bu yalla daldi andi mbollem tur ya ci asama ak yi ci suuf ak god ya daldi xamal adama mbollem tur ya sahi sa ak batin bu am ci mbir ya sahi sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaka yey ko reeral malaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ nan xibar ya tur yeulam bo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tecc ma allah tana mu daldi laj adam mbolem tur ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adam wax ko yepp sete mbir ya malaka yepp yi deg bo rab bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam mi ñomay farni gi daraje muhammadur rasul sallallahu alayhi wa sallam wolu motax ma rof leer ak rasulillahi tamam de moy nit ba ca mom nindahi mota ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yeku dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbollem ni malaika di tub di leccu lañ doon yedd yalla la ko soom yalla ne len dem len ci suuf tabakha baytul ilahi sama nek ma ñew fa moy tambatal lahi ci rewu makka dom adama fay asjud li rakka te rok la yalla reddulo jibrilu baytul haram malaka ye jemenu malaka yep ñew ku dul israeel mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafañu aw fawqa sama te rok la iblis andano malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jaan moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen digiñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari laggal bur yalla sanniko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhqaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañna deena motax ba ñol makka fa naane xaru jaan matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digënte adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wiite jigen day bakkar budul ko nak yalla ak bexem shaytané ak bañ wujjek jigen nu sax inani kon adama ak hawa nga bil jinani nu fafsa so fafa bila nirani bur yalla def len dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaaram mom aljanna ak sen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yena ko mom lepp lu dun garab gi bu len ko lal bu len jegen kerem gi iblis ñew ramba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis ganaw ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wonne domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes mu daba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dam mi mbeureug baset ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytané ak yu bon ya yarami neen lañ enni halé dunya ko be garab yalla ñu lembo yef ya adama wacc na fereewum ci da mam hawa wacc asmoan ni jadda tum nañu ay at joy joy ba sonu reero nañu at doxo dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ño di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinaana ku yew ko sam dem jinaana nan wuti gettu wuti boom subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juroom gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juroom ganyama gor yetti yaayi ñoo di bop gettam suñu demul jurga du dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yorne namu jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yorne nemu lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñuful ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ciriye ci dess ami ngeureum jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ciriye ci dess ami ngeureum ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeureum do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genné adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jël ma jigen mané su ko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci banka ma taqaddama mam adama ne yalla yow mi binukun ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetal wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di du jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndawga soppi ko nit bur yalla def ci roham def ci jigen kun fa yeko no mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beug laal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko bala lal hawa ba ñuy bolo na julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la doora saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon neen jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu fab alaku ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu roc ci rof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa ak maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa ak maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ta mat ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al ulufi ya rajul wa adadu rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adadu rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamane timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamane timir jundé nit bur yalla yonne nako ak ñenent digante adam ak rasulullah sallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adam yi mo ñëk ñew te mujjë ñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya la lay di sahir sa lilay batil ba di ka rasulullah dunya yan ba digënte adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni at sahi hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xil qala ja tafal ca fan wër hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xil qala ja tafal ca fan wër digënte mam adam ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digënte nohun ak kalamullah man na juroom ñeneen ti témèr sahi digënte musa may kalamullah ba jamono ay daawud indallahi hadith ba ne man na juroom bi témèr bale hadis neena tofal na fan wer digeunte daawud baqar nu isa dinila ak temeri at isa digeunte isa ak rasulullah man na juroom ben temer billahi hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalin yadnun te andano jigen ñe nya bax ñele bon nam sunu adama junni at la fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu de juroom ben fuk ak juroom ya yokal ko daawuda ca ban waq maya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yag ci dunya abada man dama fi rom di wey jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keer ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki doom ci kun ya jigeena tax qabil renni hebil mo ñeeka ray nit ngir jigeen cey qabil mo ñeeka ray nit ñeeka joylo bayam mo ñëk naan mo ñëk wacc bayam mo taxu deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeen na tax adama joy lu mati wer ro nga ñu suuf ak asama janta gi wer ni te ginne ak malaaka ñepp yi jaale habil di joy la adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taxayarat bila do ngeen gën la waxon mo ñëk martial ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqu kuray sa doomi bay fa dem fallahu li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatah ñu genn adama aljanna andiko ci dunya birnama mota jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujj ak de ngay donon te fora for jigen na tax haruta ak maruta manatu ñoo dem asamaaw dañoo ta jigen na tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla sukki seni laf dotu ñu naw te xamne dañ da naw bo wo ci asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigeen na len neexale bopam fa keureum ci suusi baabi lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara mënatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna niirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin la mu am ci dunya soxna ma tax tuban alak way bon ya noxin junni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban ban ya nohin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban ban ya wahilatay soxnam sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank wet di bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ekep xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey domam jalaf ñu defa te kon na bayam nako irkap maana mu lank dab yefer ya motax labna motax ku deg yile ci domi adama ñu boole la ngi len nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manké won juroomi at da toj xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yak doom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fa mom dong ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngir pir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba sara tay setam di nasaran hajara tay setam di khairu adnan ishaqa tawam ba du non na temer yi te juroom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak juroom yar sogereer yaqoba du non na ci dunya temer yi te juroom fukku te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne da na dem fanani diwan halim la won mujina al kuy yalwan jigen na tax bir si sa tab binari te xamne da na dem haras diware yusufa domi sayidi yaqoba du non na temir ak fuk ak lef boba taram ba mo taxone jigen dogi loxo foti seram kalamé kok seni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay at musla jeng yalla ne lawla an ra'a burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken manuko talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencham nako mo reey ak may yalla ko

0: na ci ay kàddu ne nag moo njabootee ñëpp, ñëpp la fas yéene boo fas yéene ñoom ci wàllu liggéey bu ni mel bàyyi ndooy ñu teewlu ko.
1: coow li bëri woon na waaye nag transport mënta ñàkk coow ndax transport ak coow ànd waaye nag ñun xam nañ ne yàgg-yàgg fi leen mu gis ñun mën a coow coow it yàgg-yàgg fi leen mu gis ñun xamoon nañ loolu kon loolu ñoo ngi si sant yàlla bu baax di sant nag mbooleem képp yëngu si transport si Touba rek ñu lay sant ndax ñëpp jàpp nañ si te li ñit day lu mënta ñàkk ndax xëy na kenn ku ne nekkoon si fédération nekk kenn waaye pour lu gën a baax rek lañ si tublu ak lu rafet ndax ci liggéey bi nekkoon ñoo ko bëgg bi yàlla dogal bi ñu ñëwee may dama condis bi si dox ba yàlla tey may ñu si ndam ni ñu si may kon ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax di sant président Matar kan la yàlla defal tam digla ki nga xamante ni mooy pap moom itam suñ borom dëng taxawu ba ñu bëgg a égale moom itam mu àgg fa ndax jàmbaar la yàgg na si yëf yi kon ñu ñaan ñëpp man samay nit lan damay lott si wax si ñoom ndax samay xarit lan surtout moom pap mi ma koy wax sax des fois ne ko pap mi li mu séq moom daanaka si transport dëkk bi sax mu ko fay biir ndax ñu ko nag si bis nga am man bi ma toolee fii nii gis naa ni ma taxawoo kon loolu tamit waaye nag dama moomatu sama bopp ndax boo demee ba jaboote transport dëkk bi yëpp li nga mën def mooy tëdd njaaxaar naa rek parce que yoon moyatu moom may ko ànd ak man la wala ko ànd ak man ndax su ma ko defee rek ñu xeeb ma ndax mënoo jël transport dëkk pare di wut koy ànd wala koy bàyyi kon li may def mooy jaboote ñëpp di nga jaboote mel neneen di nga jaboote ne waaye nag yow mi yàlla dawoo nga jiitoom yaay muñ te taxam lu te xam ne njiit yàlla moo koy fànq moo koy tànn mais doomu aadama moo koy tànn comme si ci jiite dara rek nga xam ne yàlla la neex ñu gëm yàlla gëm loolu man nag foofu laa teg sama mbir ba tax ne transport Touba bi ëmma si xaaje seen ëmma fu may teej ñëpp laa jabootee ñëpp laay waxal ku ñëw tamit dinaa la déglu ku andi sa saafara dinaa fexe ba saafara soosu fayu man foofu laa nekk te képp ku ma déggal foofu ngay nekk di sant sama waa bureau suñ Cheikh comme ni mu ko waxee mooy sama vice président depuis affaire bi commencé ba léegi mu laa si délégué woon lépp lu mu si war a doxit dox na ko àndekaat ñu ngi ko war a àndal ba li yàlla may tey lii ñu may sant préfet bi bu baax a baax muy Ablaye Xaro nga xam moo commencé woon dossier bi ak kii fi nekk muy Kitaane nga xam ne tey moo ko àggale si loxoom la yàlla doon mu sottee si ñu leen sant bàyyiwuñ kenn transport Touba bi yëpp bàyyiwuñu kenn ñu leen di yëbbati si kilifa yi tamit nga xam leen li fi jàll na si jàmm coow amul fuloo amul Matar yow moo gagné bu soobee yàlla dina fu ñu ko war a yóbbu dinañ koy présenté ko ndax kilifa yi ñoo sàkkoo ñu taxawal union bi kon yàlla dogal na suñ borom dem na si jàmm.
0: ba tey ci élection yooyu ñu des keneen koo xam ne nag itam ci kilifa yi transport bi la bokk moom itam am ci lool mbégte ci taxawaay yi nga xam ne kon taxaw nanu ko ca waaye itam amal lu jëm ci wàllu ko élection yi danaka benn ko jafe-jafe amu ci lépp rek ñu teg ko ci aw yoon kenn ci seen ay kilifa Serigne Mamor Jëmb moom moomee nag ci kilifa yi la bokk kàddu yi la ci yëkkati Modou Kane ko tàttal.
2: kenn dugg dëggatu fi ci problème bi transport am li ko may nag mooy dafa wuti dëgg dëgg yi muy wax nag ñu ku ne war ngaa mën a xam sa kilifa li mu nekk gëm dëgg bëgg dëgg yàq man jàmm ndax boo gisee woote bii am fit am dal xam li muy doxale moo tax wootam ndax bëri nañu ko fi bëgg tànti te munta yàlla mu def waaye nag yàlla ku ne ak la yàlla tudd sa loxo tamit suñ mag ñi fi jaaroon ñoom ñëpp ay jàmbar nañ waaye woote yi ni mu taxawee tamit ñu ngi naan yàlla yàlla gën ko kattal ah di ñaan seen diggante bii nag yéen ñu doon wut ngeen jàppoo ko te xam ne yow Matar yow mi yàlla teg nga jiite leen te ñi nga jiite du bëri na Touba boo xoolee li wota tey fii ak mbooloo fi toll ñi gagné ak ñi la wota ñu la wota ñëpp te yaa seen kii ginnaaw nag boo jëlee jëlee sa mbooloo ak lu mën doon topp ci ko bàyyi man tamit département mi jiite bàyyi ndoy dama jox sama kàddu lépp sama ko jox man tamit ma jël kàddu gi ak département commune bi lépp yónnee ko ndëri bi kon ñun lu ñu lay andee kon ñi ngi sant yàlla baax di la ñaanal yàlla yàlla kattanal lii ñu la téye yàlla nga ko mën a yoru tamit sa ànd ak bàyyi ndoy yàlla suñ borom yàlla seetaan am yoon bu ci dugal nit nag ndax booy kilifa gi de tamit ñi doo bëggaan si kilifaam yàlla lépp 100% dalo bul xool ay nii naa ma nangam déedéet ndax ginnaaw yàlla bu dara amee tamit bañ mën fay taxaw di wax nii jëmam kon ñu ngi sant Cheikh yi yéen équipe bee yi ñëpp ñu leen sant ndax boo gisee tey ñëw yendu fi tey toog fii ba heure bi jot ñu lii moo ñu war kon bàyyi ndoy ñu ngi lay ñaan yàlla yàlla kattan gi njaboot geeg ñi la yaakaar yàlla bu yaakaar tas ñun tamit ñoo ngi ñaan ñi autorité fi ñoo yi ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ndax gis nañ seen taxawaay ndax préfet ñëpp ñu ngi lay ñaanal ndax ginnaaw yàlla affaire dem na ci jàmm ak salaam wax dem na jàmm amul coow amul fulu ndax xam ne ñoo bokk ne ñoo bokk bàyyi kon daal ñoo ngi ñaan yàlla lii jurum wut bu ñu dem ci kanam yàlla nekk ndam nekk ndam yi gën ci ndam si salaam kon paaf ñu ngi lay ñaanal yàlla tamit yow mi xanaa maanaam yaadoo wut ak Matar ñàkkoo mel na am nga ndax ci lii bi amutoon tey duñ na ko président kon nag yaa tax moo président nag xam ne kon ñaari président yoo doon wut kenn ki nag yàlla moom la ko jox waaye teyatul président nga ba léegi kon lu ngeen ko seq seq lu ko seen ak lu ngeen de nekk sa conseil nekk dégg la lool ak lépp lu ngeen am dangeen ko andi ci classe.

0: Ikada FM xibaar yu deggu tewé
1: ikab yeen ngoy deglo ci 103.5 di témé rak ñett yu tomb juroom ci bande FM bi ma ngi leen ko doon wax sank ci ndortel xibaari police ak waccay yu magal gi nga xamne nak soobu nu ci niki tay gi nak kilifa gi nga xamne ko mo jité ci mi nek ci diggal bi mom momé di commissaire ka tay gi andana ak yeen ci ay jeewrinam yi nga xamne ko ñom la sekkal liggey bi ngir rek wajal magal gi tax nak tay gi ñu demone nemeku ci yeen ci ay bëreew yo xamne nak tay fofé lan wara dal seen aw gan doon takleer yi nga xamne ko di wa jemi ñom lañu fasiyene indi ci limbu takku nak ñu fasiyene RC askan wi ak seenu momel magal lañu bëgg lepp lu jëm ci walu karange lepp rek mëna jappalé ñom ñoo nga xamne nak ñom lañu fasiyene denk liggéey bobé fañi dal ci magal gi seen ay kilifa nak diko waajal ngir liggéey bi gëna mu ci ay motax tay ji sax ba nu xey dem nañu ci jumaaje wër fofu way tam némé ku ñu ci bureau chef de village bu daar khudos nak noné dem nañ ci groupe scolaire keur badian may nak noné ci ndam azar di tam del ci dik nañu fi doot fay némé ku barab yoy nga xamné ko def nañu ko dem nañ tam ci centre d'excellence bu ndam alazar guymbi di tam dem nañ fa ba ca école serigne omar busso ca gédé fofu tam kilifa doon commissaire kak ñi mu andal xeyru dem xoli barab yoy ngir rek nekk mi nga xamné kon tak dé di doon wa jëm yi nga xamné kon bëgg nañu fi ñew ci magal gi ngir karangé ak askan ñu gëm ko mëna amal ci anam bu mucc ay pom doon liggey bo xamne nak kon police fassere ni ci soobu ni mu ko baxo di def ngir lepp lo xamne rek luy ar askan wi ak seenu ko momel ci magal gi lata sax magal gi magal ba kero ñu koy wessu ak taxway bu mu ci ay bu inshallah rabbi ikap ni mu ko baxo fep fuñ ci toll da na ci and ak yeen ngeen duñu top ci xibaaru guddi gi ikap radio universite cheikh ahmadou bamba ñu wey ni
2: UKB FM fi ci Touba ndam
1: témer ak ñett yu tomb juroom ngeen di déglo UKB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dar walimul khabir ñu wax rek ci lu soxal ba tay examen yi nga xamne nak ñu ngi koy wajal muy brevet de fin d'études moyenne bi nga xamne nak jamono ji nga xamne kon ñom ñoy ndongo yi ñom itam ñanga ci walu ko waccay wax lolé nak tax itam ñi nga xamne ko ñom lañu denk lepp lu jëm ci liggéey wi ñi ngi ci walu ko réglage yu mujj yo ngir lu jëm ci walu ko jogonto ñu amal ko ci anam bu mucc inshallah da na lu ci delsi wat lolé di fonction publique ak jangale kat ak ñen ci liggéey kat yi ko ñu nek ci gox bi niki ëlëg ak jamm nak tay ñu fasiyene amal lolé kon di audit bi nga xamne kon mom lañu di défal lolé nak ci célèbre su mbacké lañu ko fasiyene amal niki ëlëg fofé tam inshallah jotaay law yu UKAP da na du ci and ak yeen lepp lu fay rusé ñu man leen ko jotali Ousmane Sonko ngi won Mbacké Touba ñaari fan yi lolé nak ci tébayam ubi permanence yi nga xamne kon mo ci Mbacké Touba ci jotaay yoy nak yëkëti na fa ay cadre yu ya bokku na ci nak lu soxal walu ko passeport diplomatique yi lolé mom momé njital parti PASTEF yëkëti na ci ay cadre léral mu ne nak ay galgal ak textal yo xamne kon amna ci bawo ci kilifa yu nguur gi président Bassirou Diomaye yak ñamu andal mom Ousmane Sonko yëkëti ci ay cadre ci lu soxal passeport diplomatique yi cadre yi la ci fessel ñu télu
3: liñuy wax désinformation liñuy wax désinformation ak diabolisation néonal na ci delu ci légui ñi ngay wër di wax rek liñu wax bari na may dina ci am ben rek bu ndaw bu ma ci léral ndax dañu nekk ci dëkk buñ ko wara léralé ñom bayyi nañu ba ñu né Ousmane Sonko nekkatul premier ministre ñi wër ci kilifa diiné yépp difa sorti ay passeport diplomatique ba paré nal leen nak Sonko mo téwone passeport diplomatique fu ne ñu wër ko xam nga yenn xéetu désinformation yi bari na sax ay kilifa ci parti bi ñuy wo waye bu ñëw dañ leen naan ñun de biñ leen bëggona namé fi nga nekk sax Sonko da ci opposé woon xolal yoolu xéetu manipulation mais ci passeport yi lima ci wax du beuri senegal xalé yi ndaw yi sax xamnañ ni premier ministre du gérer passeport président de la république mo koy gérer ci rew mom ak ministère des affaires étrangères nun biñu yexé ci rew mi mo wax ko nak kilifa yépp xam ko ñom buñu def non liñu def duma ci wax ndax limay gérer ci état